0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī pārsvarā mākoņains laiks, vietām iespējams izlaicīgs lietus, pušot lēnam vējam, veidosies migla, gaisa temperatūra 6-13 grādi. Dienā vietām smidzinošs lietus, bet brīžiem uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 17-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī pārsvarā mākoņains laiks, vietām iespējams izlaicīgs lietus, pušot lēnam vējam, veidosies migla, gaisa temperatūra 6-13 grādi. Dienā vietām smidzinošs lietus, bet brīžiem uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 17-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Chillax FM.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī pārsvarā mākoņains laiks, vietām iespējams izlaicīgs lietus, pušot lēnam vējam, veidosies migla, gaisa temperatūra 6-13 grādi. Dienā vietām smidzinošs lietus, bet brīžiem uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 11-13, dienā 17-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Labrīt.
1: Labrīt. Otrdiena, 15. septembris. Sandru, Sondru, Gunvaldu un Gunvaru vārta diena.
0: Un Gunvalžu arī no.
1: Nu, Gunvalžu arī, jā, labi.
0: Un Gunvaldžu. Labrīt. Rita, Valdž un tu.
1: Tu atvesi.

0: gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedar sieras, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
1: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi garda kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti, krekeri, focaccine sailing, divi veidi, 200 grami, 1,99 €. Humusa vai kvīnojas čipsi e-trill, divi veidi, 40 vai 45 grami, 1,25 €. Uzkoda crunchitos, dažādi veidi, 45 vai 60 grami, 2,99 €. Rimi.
5: Nu, labrīt, 6:10 minūtes.
6: Dienas doma.
5: Nē, dienas doma.
6: Ir tik traki.
5: Jā. Jā. Dienas doma, tev ir lieliska mūzikas gaume. Ja tu mūs klausies, tev ir izcila mūzikas gaume. Un tāpat ir vērts sev atgādināt, ka, piemēram, tavam dzīvesbiedram, vai tavai sievai, vai tavam vīram ir izcila gaume. Jo tu tā paskaties spogulī, saproti, ka viņš vai viņa tevi ir izvēlējusies. Un saki, ak, Dievs, cik tev ir izcila gaume. Jā, ir svarīgi tā uz to paskatīties. Tā kā mums ar tevi ir izcila mūzikas gaume. Jā, mums ar tevi ritiņu, mums ar, lūk, ar tevi klausītāji ir izcila mūzikas gaume. Jo pretējā gadījumā jau tu te nebūtu. Nu, var izturēt vienu sliktu dziesmu, divas sliktas dziesmas, bet ne jau tā kā visu laiku.
6: Un tik agri no rīta.
5: Jā, no paša rīta, jā, sliktas dziesmas. Nu, lūk, tā kā es teiktu, mums ar tevi, mīļo klausītāji, ir ļoti laba mūzikas gauma, ļoti laba. Un tūdaļ mēs to arī pierādīsim, jā? Cernājuši? Nu, tad aiziet. Un svinam to, ka mums ir lieliska gauma. Gan tur otrs pusīts izvēlē, gan partneri izvēlē, gan īslaicīgi ceļabiedri izvēlē, piemēram. Vai arī, jā, mūzikas izvēlē. Aiziet. Radio Skondo. Ritiņ.

0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontātlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standārt karstā gaisa cepamkātls 29,99. Virpulu indukcijas plīdvirsma 265 eiro. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.

0: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena – tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas – investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
3: Sešu un 21 minūtu palūkoties, kas portālos rakstīts ir par nakti, sarakstīts ir.
4: LSM.lv narkologi par uzvulnieku epizodi. Saka, 3 promīļu reibums liecina par alkoholismu un eksperti vērtē to tolerē un eksperti vērtē to tolerē un piesēc. Jā, nu šajās pēdējās dienās.
3: Ko tolerē un piesēc?
4: Ļoti sabiedrībai apkārtējiem. Tad ir jautājums uzvulnieku gadījumā tie cilvēki, ar kuriem viņš bija te vakarā kopā, kas varbūt redzēja, ka viņš aizbrauc ar to auto, ja? Nu, par šiem te, nezinu, vecā.
3: Un pēc tam internetā saka, nekas jau traks, tas nav cilvēks, ka tikai cilvēks.
4: Jā.
3: Nu, bet no otras puses, Ritiņa, tajā brīdī, kad tev ir tās trīs promils, man liekas, tu jau vairs nefiltrē vispār, nu, ko tu dari. Un tāpēc pieņemt lēmumu tajā brīdī braukt ar auto ir ļoti viegli. Tīpaši, ja nav neviena, kas tev pasaka, ka tas nav normāli. Jā.
4: Tas ir viens no pirmajiem virskstiem LSMLV. Tad vēl ASV kongresā pārvarēts kritisks solis un uz priekšu virzās likumprojekts par plašām sankcijām pret Krieviju un Ukrainu. Un Trumps saka, ka Krieviju un Ukraina piekrituši apturēt triecienus enerģētikas objektiem. Tas viss LSMLV.
3: Jā, cerams, ka tā būs. Vienīgais jautājums, vai var ticēt tam, ko Trumps saka. Redz, Delfos ir arī atzinums, ka Latvijas skolēnu lasīt prasmes strauji krītis ekrāni, skolotāja trūkums vai skola 2030, kas īsti noticis ir. Tad uzvulnieks saka, esmu pieļāvis nopietnu kļūdu, ko paties nožēloju, atvainojas sabiedrībai, arī tas Delfos viens no virsrakstiem.
4: Ko darīt 16. septembrī dienā bez sabiedriskā transporta? Svarīgi visiem pasažieriem. Tāda informācija ir šodien Jaunas LV 16. septembris, jā, jo noritēs pasažieru pārvadātāja protesta akcija. Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta, kuras laikā nekursēs reģionālajiem maršruta autobus. Tā kā, ja tas ir tavā maršrutā, Jaunas LV ir raksts par šo.
3: TVNet savukārt raksta, ka Krieva oligarhs Kremļovs daļai apmaksājas Trumpa dēla kāzes Bahamās. Cik simboliski Kremļovs apmaksājas Trumpa dēla kāzes. Tad vēl, kā Jemenas nemiernieki draud radīt jaunas problēmas pasaules tirdzniecībai, vienkārši aiztaisot ciet vēl vienu šaurumu, pa kuru pēdējā laikā nāca tas, ko nevarēja caur Hormūzu dabūt. Tad vēl turpat blakus arī izdzīvo raudātāji, saruna ar psihiatru Kristīnu Butu, izdzīvo Ritiņa raudātāji. Lūk, tas jāiemācās ir, jā. Jau labāk paraudāt un dzīvot tālāk, nekā tu vajag visu laiku izturēt, jā. Tas īsumā par portālu virsrakstiem. Labrīt, 6.24.

0: šajā rītā ar aktuāliem notikumiem studijā Ramona Plūme. Labrīt! Koalīcijas partijas vakar atbalstīja klimata un enerģetikas ministrijas rosinājumu gaidāmajā apkurss sezonā palielināt mājokļa pabalsta apmēru un tā saņēmēja loku, kā arī saglabāt ikmēnešu atbalstu aizsargātiem elektroenerģijas lietotājiem, sacīs klimata un enerģetikas ministrs Jānis Vītenbergs. Saimes juridiskās komisijas un juridiskās komisijas satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē šodien spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka saimes deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Diskusija notiks laikā, kad parlamentā nonākusi sabiedrības iniciatīvu par šo kompensāciju atcelšanu. Sabiedrības iniciatīvu portālā manabalss.lv savākti vairāk nekā 10 000 parakstu, kas nepieciešama kolektīvā iesnieguma izskatīšanai saimā. No apcietinājuma pret drošības naudu atbrīvots bijušais Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liepa. Jau ziņots, ka šogad martā Valsts policija Eiropas prokuratūras sāktajā krimināla procesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos. IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība neizslēdz protesta pasākumus, ja nākamā gada valsts budžetā netiks paredzēts tās prasītais finansējums veselības aprūpes pakalpojumiem un darbinieku atalgojumam, aģentūra Lēti informēja arotbiedrībā. Rīgā šodien notiks Ziemeļvalsts un Baltijas valstu enerģētikas konference – energoapgādes drošība vai mācāmies tikai no kļūdām. Konferencē pulcēsies Ziemeļvalsts un Baltijas valstu enerģētikas eksperti un politikas veidotāji, lai diskutētu par reģiona energoapgādes drošību un kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Aleksandra Čaka muzejā no šodienas līdz 28. novembrim būs skatāma tematiska izstāde no muzeja krājuma materiāliem dzejnieka virtuve un radošā bohēma. Un vēl, šodien Latvijas pirmizrādes slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kāļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no rītdienas.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: 6:33 minūtes, labi, rītiņi, trīs pāri, pusē septiņiem, un tur ārā mums ir ļoti interesanti laika apstākļi. Meteolapa.lv ziņo, ka, piemēram, ap Stendi, Kurzemē precīzi pa vidu ir kādi plus 6 grādi, arī Kurzemes piekrastē ir 6 līdz 8 pagaidām, citur piekrastē arī 6, kad pat Vidzemes jūrmalā, nu un Latvijas iekšzemē ir kādi 11-12 pagaidām.
3: Mākoņi, starp kuriem pa dienu brīžiem pavīdēs saule vietām atnesīs nelielu lietu un smidzināšanu, vējš vēl joprojām pūtīs lēni un maksimālākais temperatūras sasniegs plus 16 plus 20 grādus. Rīt stundās atsevišķos rajonos vēl saglabāsies migla. Otrdien Rīgā pastāv iespējamība vien nelielam lietu un brīžiem uzspīdot saulei un pūšot lēnam vējam. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17 plus 19 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

Sandra, Sondra, Gunvaldis un Gunvars šodien kalendārā ierakstītie vārdi otrdien, 15. septembris, 6:37. Ar tevi kopā, Radio Skonto.

0: jauki klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirds lietā.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā

0: S15.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
3: Spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
4: Labrīt, 6:45 minūtes, te ir radios konto, Rita, Valdis un Tūni.
5: Tu vakar esot piedalījies kaut kādā erudīcijas spēlē, tā mūsu klausītāji runājot, rekut te kāds uzslavē, ka tu esot bijis labs, kas tā par erudīcijas spēle.
4: Ir tāds viens pret visiem, tāds interesants koncepts, kurā man bija padomdevēji, bet pret mani spēlēja kāds cilvēks no tautas, ja tā var teikt, kurš arī bija ārkārtīgi erudīts, un viņam bija iespēja izvēlēties tēmas. Un kas bija negodīgi, ka man nekad netika dota tēma par mūziku. Nekad. Nu, tur bija 80. Gadu mūzika, piemēram, nē, man nē, jo es jau varētu zināt.
5: Un kur tu kāds otrādi, tev tēmas iedeva? Kāds tev tēmas iedeva?
4: Nu, visādi ministri, piemēram, tur vai kaut kādas pilsētas, piemēram, un tā.
5: Jā. Nu, pilsētas tu tiešām zini, jā. Jā, ar motociklu krustušķērus izbraukājas Latviju. Vai, ja nu kurš, tad Valdis tiešām, ja es citreiz arī izlas kādas pilsētas nosaukums, domāju, kur tas ir? Es varu pajautāt Valdim, Valdis man uzreiz.
4: Nevienmēr. Bet viens cilvēks, kurš zina tiešām visas pilsētas, man liekas, ir Pauls Timrots, tāpēc, ka viņam bija tas raidījums te, un tad viņi izbraukājās pa visādām pilsētām. Pauls vispār pa visu Latviju brauc bez kartes. Viņš apskatās tā, un tad no galva tā pa visiem mazajiem celiņiem izbrauc. Vienkārši, kā tas viss vienā galvā ir, es nesaprotu. Un tad, jā, lūk cilvēks, kas zina pilnīgi visas pilsētas, visas ielas un brauc. Jā, jā. Tā kā man ir kur tiekties, tas, ko es gribēju teikt. Bet par to erudīcijas spēli vistrakākie tie mirkļi, kuros tu zini, tikai nevar atrast
5: tad
4: vārdu.
5: Tad ir tā kā vārdu, tad ir uz mēles gala, un tu nevar par... Jā, es uzšaužu vien mokošu.
4: Laiks beidzas, ja tu atbild nepareizi, un tad, jā, pareizi, tas bija tas. Tālūk, tā kā rūpējies lūdzu par, nu, pret demences profilaksi.
5: Kā var gatavoties tādām erudīcijas spēlēm? Nu, tu pēdējā brīdī nevar enciklopēdiju izlasīt.
4: Nē. Tāpēc, kā tu gatavojies eksāmenam, nu tā, tieši tā arī var gatavoties. Galvenais ir izgulēties un izbaudīt procesu. Jā, nevis sapņot par to, kā tu atbildi uz visu pareizi. Tikko lielāks spiediens taču. Jā, bet ļoti, ļoti foršs koncepts man patika, jā. 6:47 minūtes spēles nosaukums viens pret visiem. 360, laikam, kanālā iet. Radio Skondo. Man trāpjās tādi

0: mūdīt raksts par gatavošanos erudīcijas spēlēm skolā jāmācās. Un tad tu varēsi, ja tu būsi labi mācījies skolā, tad tu pēc tam varēsi labi piedalīties erudīcijas spēlēs. Tas ir tas jautājums, ko zikā bērns saka, kāpēc man jāiet uz skolu, kuras pēc tam izmantošu tur Pitagora teorēmu vai kā citādi. Bet tev tās mazās atziņas, mazās mācības tev sumējas un paskat, tu pēc tam pieaugušā vecumā var piedalīties erudīcijas spēlēs. Mūsu klausītājs Egils, piemēram, Egils Dukaisks, man šķiet ir viens no tādiem rezultatīvākajiem spēlētājiem Radio Skonto dažādās erudīcijas spēlēs, un viņam tas ir vainagojies ar to, ka viņš ir ticis pie dažādām balvām. Egils stāstīja, ka divos ceļojumos pat ir bijis pateicoties Radio Skonto, kaut kad uz konkursos vinnējis. Jā,
1: wow.
0: Jā.
1: Nu, protams, ka tu vari daudz lasīt un daudz ko interesēties un tā, bet viss atkarīgs no tā, kādi jautājumi tur ir, vai par vēsturi, vai par to, kas mūsdienās notiek. Nu, piemēram, kaut kādās internet lietās man gāja, bet baigi grūti.
0: Jā, nu tā kā par mūsdienu kaut kādā
1: tehnoloģijā. Jā, kurš jaunietis man izpogāt vienos vārtos.
0: Rekurdīna arī raksta, vakar skatījos viens pret visiem, pajautāju savai 12 gadus vecajai meitai, kuras konto klausās regulāri, 25 minūtes darbdienās, pateicoties man, vai kādu neatpazīst, viņu uzreiz pārsteigumā. Tas taču ir tas no rīta konto, kā vienmēr pilnīgi savādāk iedomājās, bet Valdi cepura nost, tu esi ļoti erudīts, tā mūsu klausītāja Dina.
1: Paldies, mīļie klausītāji. Tas ir par raidījumu viens pret visiem, bet mēs turpinām ar Radio Skonto. Ir bez 8 minūtēm 7, 15. septembris. Un skatoties pa logu Rīgā, izskatās ļoti skaisti.
0: Būs silta diena šodien, starp citu. Jā, tā kā, ja tev ir kaut kāds vasaras drēbes, kas vēl nav uzvilktas, dari to pēdējais brīdis šobrīd.

0: Šajā rītā ar aktuāliem notikumiem studijā Ramona Plūme. Labrīt! Koalīcijas partijas vakar atbalstīja klimata un enerģetikas ministrijas rosinājumu gaidāmajā apkuras sezonā palielināt mājokļa pabalsta apmēru un tā saņēmēja loku, kā arī saglabāt ikmēnešu atbalstu aizsargātiem elektroenerģijas lietotājiem, sacīs klimata un enerģetikas ministrs Jānis Vītenbergs. Saimes juridiskās komisijas un juridiskās komisijas satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē šodien spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka saimes deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Diskusija notiks laikā, kad parlamentā nonākusi sabiedrības iniciatīva par šo kompensāciju atcelšanu. Sabiedrības iniciatīva portālā manabalss.lv savākti vairāk nekā 10 000 parakstu, kas nepieciešama kolektīvā iesnieguma izskatīšanai saimā. No apcietinājuma pret drošības naudu atbrīvots bijušais Valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liepa. Jau ziņots, ka šogad martā Valsts policija Eiropas prokuratūras sāktajā krimināla procesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos. IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība neizslēdz protesta pasākumus, ja nākamā gada valsts budžetā netiks paredzēts tās prasītais finansējums veselības aprūpes pakalpojumiem un darbinieku atalgojumam, aģentūra Lēti informēja arotbiedrībā. Rīgā šodien notiks Ziemeļvalsts un Baltijas valsts enerģētikas konference Energoapgādes drošība vai mācāmies tikai no kļūdām. Konferencē pulcēsies Ziemeļvalsts un Baltijas valsts enerģētikas eksperti un politikas veidotāji, lai diskutētu par reģiona energoapgādes drošību un kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Aleksandra Čaka muzejā no šodienas līdz 28. novembrim būs skatāma tematiska izstāde no muzeja krājuma materiāliem dzejnieka virtuve un radošā bohēma. Un vēl, šodien Latvijas pirmizrādes slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kāļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no rītdienas.
1: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās vairāk cvk.lv.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Jauna virtuve – vienkāršāk nekā šķiet. Gintāro mēbeles esam sagatavojuši dažādus standarta virtuvi risinājumus. Izvēlieties piemērotāko, pielāgojiet to savai telpai un izveidojiet vēlamo kombināciju. Bezmaksas konsultācija un projektēšana. Un visu šo mēnesi visām virtuvēm 20% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē gintāromēbeles.lv.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
5: Rīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
6: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
7: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
8: – Labrīt, 7:01 minūte. Labrīt, Rita un Vādis un tu.
9: Labrīt, otrdien, 15. septembris. Sandrām, Sondrām, Gunvaldiem un Gunvariem vārda diena.
8: Gunvalžiem.
9: Gribas teikt Gunvalžiem, jā. Valžiem.
8: Valž. Radio Skondā. Vien pār septiņiem, labrīt. Mostamies. Mēs tev kaut ko foršu nospēlēsim no 80. Gadiem. Pagājušā gadsimta, pagājušajā tūkstošgadē. Nē, pagājušās tūkstošgades pagājušajā gadsimtā.

Nu ko, mostamies? Vari? Tu jau vari? Ir 6 minūtes pāri 7. Tālu numars studijā 27 22 88 55. Tas obligāti svarīgs runājums. Mēs pēc brītiņa pat gribu pabeigt vakardien. Bija tik daudz brīnišķīgas vēstules sanākušas par to, ko tu esi mantojis no tēta, ka vēl pārīt gribas nolasīt. Jā, pēc brīža.

0: Grantiņa viens. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežizstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņi 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
2: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredit 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Labrīt, ir 7.11 minūtes.
7: Šodien ir Google.com diena. 1997. Gadā tiek dibināta ASV internetu kompānija Google. Un tiek reģistrēts arī domēns google.com. Kā tu parasti meklē informāciju? Par Google? Iegooglē? Jo pat sarunvalodā ir iegājies
6: Nu, īstenībā šobrīd nav nekādas starpības, tāpēc, ka Google tāpat izmanto mākslīgo intelektu, līdz ar to tev ir dubultā jāpārbauda, vai tas, ko raksta, ir taisnība. Jo kādreiz tu pēc avota varēji spriest, vai tā ziņa ir uzticama vai nē, šobrīd vairs to arī nevar saprast, jo ja Google izmanto mākslīgo intelektu, tad nekam vairs nevar uzticēties.
7: Jā. Šodien no tādām neparastām svinamajām dienām ir uztaisa cepuri diena, dubultā cheeseburgera diena un mācies onlainā diena. Nu tā. Pasaules vēsturē diena iegājas ar to, ka 1916. Gadā pirmo reizi piedalās militāra operācijā kaujas tanki, bet 1954. Gadā tiek nofilmēta leģendārā filmas The Seven Year Itch epizode, kurā Marilyn Monroe kleitu paceļ gaisā plūsma no pazemes ventilācijas lūks, tā ļoti ikoniska aina. Jā. Tad vēl 1917. Gads iznāk žurnāla Forbes pirmais numurs, 1955. Gads Parīzē iznāk Vladimira Nabokova romāns Lolita angļu valodā. Nabokovas grāmatu sākumā sarakstīja angļu valodā un vēlāk pats pārtulkoja krievu valodā. Un krievu valodas versija tika izdota 1967. Gadā Ņujorkā. Nu, tur liela skandāla, apfīja grāmatu un tā. Šobrīd pat man šķiet arī filme ir, izdūta filme ir un jā. Tā kā tā. Esi lasījis, Valdi?
6: Kurējo?
7: Lolitu?
6: Iesāku, bet kaut kā man nepaņēma. Nav mana tēma, teiksim tā. 13 minūtes pār 7, labrīt.
7: Un par jubilāriem runājot, tad Megija Reilija šodien dzimšanas dienas skotu dziedātāja dzimusi 1956. Gadā.

0: kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top, top!
5: Latvijas valsts ceļi informē.
6: 23 minūtes. Labs rīts, atgādinājums, ka Lielupes tilts uz Liepājas šosejas tiks slēgts no pulksteni 19.50 līdz 5.50. Tas ir no 14. Līdz 18. Tas jau no vakardienas. Tā kā pa nakti jau sākot no 8. Vakarā pār Lielupes tiltu uz Liepājas šosejas tikt nevarēs. Pēc tam tas turpināsies arī nākamajā nedēļā. Tā kā tagad līdz pat 18. septembrim ieskaitot, to ņem vērā, plānojot savus ceļojumus. Ja vēl kādu jautājumu vai ziņojumus, kas visdienāk var zvanīt uz numuru 83045, vai ieskatīties Latvijas valsts ceļu mājaslapā, tur arī reģistrēti visi 54 remonta posmi, kas šobrīd Latvijā notiek uz ceļiem. Ir 24 minūtes pār 7.24.
5: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
6: Mēs 6 minūtēm pusē 8 no rīta. Labrīt, te radios konto Rita, Valdis un tu. Un vakar mums tāda brīnišķīga saruna sanāca par tēmu, par tētiem. Jā. Ko tu esi saņēmis mantojumā no tēta, piemēram. Un daudzas vēstules mums vienkārši nepaguvām nolasīt, bet tās bija ļoti, ļoti brīnišķīgas. Man no tēva ir rētos pakaļs, ir ko atcerēties. Nav tā kā mūsdienu bērniem, ka pieskaties nedrīkst rakst Alvis. No Alvi galvenais, lai no tās rētas tu esi kļūst labāks cilvēks, nevis sliktāks. Ja? Violeta raksta, man papus iemācījis kaldīt malku un krāmēt malku grēdās. Toreiz bija tikai bērns. Papus nomira, kad mācījos 6. klasē, daudz ko jau vairs neatceros, tikai epizodiski. Man tagad 43, esmu pieaugusi, kad ir nepieciešams malku skaldu un krāmē kā profiņš, raksta Violeta. Un es atceros, ka jā, tā bija baigā māksla. Iztūrīti pareizi uzlikti grēdas to vai ielas galu, salikt smuki krustiņā, lai tur viss turās. Un tad sajūkt ar tur to iepriekšējo grēdu ar tādiem garākām pagalēm. Tā bija baigā māksla. Jā, piemeklēt tā, lai tā malka labi guļ. Jā, Violet, šī to es saprotu, jā. Un tad man no tēta prasme griezt valsi uz abām pusēm. Dobēm malas precīzi nomērīt un neredzami rūpēties, piemēram, izravējot peonī dobi pakluso.
7: Kurš to raksta?
6: To Iveta raksta, turklāt, nu skaties, tātad tētis pakluso ir kaut ko izravējis. Un mamma tur, piemēram, vai bērniem, kam tas būtu jādara, iznāk un skatās, kāds rūķīts jau pastrādājis. Un gabaliņš tumšās šokolādes pirms eksāmena brokastīs. Gabaliņš tumšās šokolādes pirms eksāmena brokastīs.
7: Tas par rūpēm. Par rūpēm un tā tēva mīlestība šajās vēstulēs, tas, ko mēs redzam, ka tā tēva mīlestība ir darbības vārds.
6: Jā, Iveta ir bijis brīnišķīgs tētis, jā. Nu un paldies jums, mīļie klausītāji, par tādu tēva dienas svinēšanu vakar visiem kopā. Bez 4 minūtēm.
7: Paldies mūsu tētiem par to, ka mēs esam šai pasaulē.
6: Vispār, jā.
7: Tā.
6: Dažiem gan tēti, tas ir vienīgais, par ko var tētim pateikt paldies, jā.
7: Bet arī tas, nu, bet arī tas viņš dzīvēs tev dzīvību, jā.
6: Un tad nav traucējis, jā. Jo reizēm man ir tāda sajūta, piemēram, runājot par saviem bērniem, ka viņi ir izauguši tik brīnišķīgi, nevis pateicoties manai audzināšanai.
7: Tas, ka tu netraucēji viņiem.
6: Bet par spīti.

0: šajā rītā par aktuālajiem notikumiem gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Labrīt! NATO iznīcinātāji ir notriekuši dronu virs Lietuvas, šorīt paziņoja valsts prezidents Gitans Nausēda. Kamēr Krievija pastiprina savu agresiju pret Ukrainu, šāda gatavība ir vitāli svarīga mūsu reģionam. Kopā ar mūsu NATO sabiedrotajiem Lietuva aizsargās savu gaisa telpu, piebilda Nausēda. Eiropas Savienības dalību valstis nespēja vienoties par sankciju pagarināšanu Krievijai. Dalību valstis nespēja vienoties par sankciju pagarināšanu aptuveni 3000 fiziskām personām, organizācijām un uzņēmumiem no Krievijas. Šo sankciju termiņš beigtos jau šodien, bet tika panākt vienošanās par termiņu pagarinājumu par 7 dienām līdz 22. septembra pusnaktī. Līdz tam laikam paredzētas turpmākas sarunas. Ārvalstu filmu projekti Latvijas ekonomikā ieguldījuši vairāk nekā 42 miljonus eiro. Aģentūra Leti informē Latvijas investīcijas un attīstības aģentūrā. Aģentūras ārvalstu filmu atbalsta programma ir investīciju piesaistes instruments, kura mērķis ir veicināt ārvalstu filmu, seriālu un animācijas projektu veidošanu Latvijā, kompensējot daļu no projektu īstenošanā veiktiem attiecīgajiem izdevumiem un sekmējot ārvalstu investīciju piesaisti Latvijas ekonomikai. No šodienas līdz 17. novembrim veiklos Rimi notiks ziedošanas kampaņa, kurā iegādājoties noteiktus produktus, varēs atbalstīt biedrības mentoru Latvija jauniešu mentoru programmu. Pat laban aptuveni 50 jaunieši dažādos Latvijas reģionos gaida iespēju saņemt individuālu brīvprātīgā mentora atbalstu. Tie ir jaunieši, kuri dažādu iemeslu dēļ ģimenē nesaņem nepieciešamo emocionālo un praktisko palīdzību. Jauniešu programmai piesakās paši, taču tās iespējas ierobežo brīvprātīgo mentoru un finansējuma trūkums. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs sestdien 19. septembrī Rīgas pilī rīkos jaunās sezonas atklāšanas pasākumu Rudeņošana muzejā, kurā paredzētas ekskursijas, izrāde, darbnīcas un aktivitātes bērniem. 5 diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra valstī bijusi zemāka par plus 15 grādiem, tādēļ 10. septembris uzskatāms par meteoroloģiskā rudens pirmo dienu, liecina jaunākie dati no Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra. Un vēl Latvijā šodien noslēdzas oficiālā peldu sezona, kas katru gadu sākas 15. maijā.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: 7:33 minūtes, pavēss Kurzemē un jūras un mazjūras piekrastē 6 līdz 12 grādi Vidzemes jūrmalā. Kurzemes jūrmalā 6 līdz kad 7, 8. Citur Latvijā 11, 13 vēsāks bišķi skrīveros ar 8.
3: Pa dienu būs mākoņēns laiks, starp tiem mākoņiem brīžiem pavidēs saule, vietām atnesīs nelielu lietu un smidzināšanu, vējš būs tāds lēns, maksimālākais temperatūra plus 16 plus 20 grādu. Rīgā pastāv iespējamība vien nelielam lietum un gaisa temperatūra pa dienu plus 17 plus 19.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum.

0: mašīna.
1: Radio Skonto.
2: 7:36 minūtes. Otrdiena, 15. septembris, 15. septembris. Andrejs, Ondrej, Gunvaldim un Gunvarim. Gunvaldam ar noteikti vārdiem. Rīta, Valdis un tu un tālruņa numurs, ja kas 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: Kārglas maiņa.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
0: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi 70 gramu 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
6: Ar 7.43
7: minūtes. Mēs lēnām noslēdzam to tētu tēmu.
6: Jā, vienkārši vakar tik daudz vēstules ienāca, ka mēs pat nepaguvām visas nolasīt īstenībā. Jā, sākot ar to, ka no tēva ir rēta uz pakaļ. Un
7: jā, paldies jums, mīļie klausītāji, ka jūs uzticējāt mums arī tos stāstus, kas varbūt nav tie saulēnākie un skaistākie.
6: Vai ne, jā.
7: Jo
6: jā.
7: Tu, jā. Īpaši, zini, kā ļoti grūti to atzīt, varbūt brīžos, kad visi dalās ar tiem labajiem stāstiem, un rekurtis tētis ir tik foršs un tā, un tad ir situācijas, ka tas tētis nav bijis kaut kāda iemesla dēļ blakus, vai nav bijis klātesošs cilvēka dzīvē, mm-hmm. Un tad uz tā kopējā fona tā tēvdiena nemaz nav tik viegla.
6: Un ir arī tā tēta, protams, kur tikai skaitās tēti, jā. Bet tad ir visādi jogi, arī piemēram, man no savu tēvu mīlestību pret mašīnām. Mēs kopā mainījām eļu mašīnai bērnībā. Viņš man mācīja braukt ar mašīnu jau tad, kad vēl nevarēja ar kājām pedāļus aizsniegt. Es atceros, ka bērnībā mazgāja tētim mašīnu gandrīz katru dienu, jo tā es biju atklājis, ka viņš man garantēti pamācīs braukt.

0: Kad jau bija vecāka, es vienmēr skrēju pretī uz darbu tētim un zināju, ka viņš man atļaus pabraukt uz māju to mazo gabaliņu. Skaistas atmiņas raksta Ance. Jā, nu tad es no savu tēvu esmu mācījies mīlestību pret darbu, godīgumu un kārtības mīlestību. Mans tētis, diemžēl, aizgāja 5 gadus atpakaļ. Viņš aizgāja tieši 3 dienas pēc manas 50. Jubilejas. Mēs nepaspējām to nosvinēt. Un šodien man 55. Dzimšanas diena. Man viņa ļoti pietrūkst rakta Dace vakar. Jā, tā kā Dace, sveiciens tev tavā dzimšanas dienā un ir forši, ka tētim ir ko svinēt. Jā. Arī tā. Bez 15 minūtēm 7, ne 8, bez 15 minūtēm 8. Nu tā, tā kā svētdien bija tēva diena, mēs vakar sākām...
1: Mums tāds mazas atskaņas vēl jā, pēc no tēva dienas. Jā. Tā kā novērtējiet, tev tētis ir vēl šai pasaulē, un tu vari ar viņu sazināties un aprunāties.
0: Jā, jo nav sanācis arī.

0: Nu, labrīt, ir 7.50 minūtes, te Rita, Valdis un tu, un tāluriņa numurs 27228855 ir otra diena.
1: Mēs mainām tēmu?
0: Ja mainām tēmu, paldies, ak, tu ties tētīt, kā iegāja.
1: Ir vēl mums kaut kas, jauks izziņas.
0: Jā, bet šīs dienas pāris...
1: Labi, nu tad noslēdzam to tēvu tēmu. Noslēdzam. Jā, kas tev vēl tur ienācis ir?
0: Paldies par Babilonas upi. Kurzemē vēl ir migla, vietām pamatīgi biez raksta artis. Nu, tad vēl ir dzimšanas diena Megijai Rēlijai šodien. Tad ir dāmas vai meiteni uz zirga, ja? Un tad arī, jā, mans tētis nomira, kad man bija 14. Tēta loma manā dzīvē aizpildīja krustēvs, kurš man iemācīja braukt ar mašīnu. Paldies viņam.
1: Tas
0: man
1: arī būs
0: 47.
1: Jā, kas Aira raksta. Jā, paldies Aira. Un tas ir stāsts par to vīriešu figūru, kas tev ir dzīvē, pat ja varbūt tēts ir aizgājis. Es padalīšos ar ļoti personisku stāstu, ko man iemācīja mana miedarbība ar tēti. Ja tā var teikt, man tēts ir viņā saulē jau vairāk kā 20 gadus. Un es atceros, mēs bijām par kaut ko sastrīdējušies, ja man šobrīd ir jāsaka par ko, nu tas bija kaut kāds sīkums, nu tiešām sīkums, es nevaru atcerēt, kaut kā, par kaut kādu sīkumu, un viņš man zvana, es klausos, ka viņš man zvana, un es nepacēlu to klausuli, es domāju, nē, es tagad negribu runāt ar tevi, es kaut kad vēlāk atzvanīšu, un nākamajā rītā man piezvanīja man mamma, ka teica nomirs. Un man nebija vairs iespēja atzvanīt.
0: Mm-hmm.
1: Tas, ko es iemācījos no šī, neatlikt lietas, neatlikt dzīvi. Un tas man varbūt kādreiz ir nospēlējis varbūt pret mani, jo es uzreiz visu risinu, visu daru. Nu tā kā, ja man zvanē, es atzvanu. Un šis ir tas, ko es pēdējo iemācījos attiecībās ar savu tēti, neatlikt lietas un neatlikt dzīvi. Jo ļoti iespējams, ka tev vienkārši nav kam atzvanīt pēc tam nākamajā dienā.
0: Ir 7.51 minūte. Labrīt. Mēs noslēdzam tēmu, kur mēs sākām vakar, svinot svētdienas tēva dienu, vai tēta dienu, kā kuram, vai krustēva dienu, vai vectēva arī figurēties gan daudz.

0: Šajā rītā par aktuālajiem notikumiem gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Labrīt! NATO iznīcinātāji ir notriekuši dronu virs Lietuvas, šorīt paziņoja valsts prezidents Gitans Nausēda. Kamēr Krievija pastiprina savu agresiju pret Ukrainu, šāda gatavība ir vitāli svarīga mūsu reģionam. Kopā ar mūsu NATO sabiedrotajiem Lietuva aizsargās savu gaisa telpu, piebilda Nausēda. Eiropas Savienības dalību valstis nespēja vienoties par sankciju pagarināšanu Krievijai. Dalību valstis nespēja vienoties par sankciju pagarināšanu aptuveni 3000 fiziskām personām, organizācijām un uzņēmumiem no Krievijas. Šo sankciju termiņš beigtos jau šodien, bet tika panākt vienošanās par termiņu pagarinājumu par 7 dienām līdz 22. septembra pusnaktī. Līdz tam laikam paredzētas turpmākas sarunas. Ārvalstu filmu projekti Latvijas ekonomikā ieguldījuši vairāk nekā 42 miljonus eiro. Aģentūra Leti informē Latvijas investīcijas un attīstības aģentūrā. Aģentūras ārvalstu filmu atbalsta programma ir investīciju piesaistes instruments, kura mērķis ir veicināt ārvalstu filmu, seriālu un animācijas projektu veidošanu Latvijā, kompensējot daļu no projektu īstenošanā veiktiem attiecīgajiem izdevumiem un sekmējot ārvalstu investīciju piesaisti Latvijas ekonomikai. No šodienas līdz 17. novembrim veiklos Rimī notiks ziedošanas kampaņa, kurā iegādājoties noteiktus produktus, varēs atbalstīt biedrības Mentor Latvija jauniešu mentoru programmu. Pat laban aptuveni 50 jaunieši dažādos Latvijas reģionos gaida iespēju saņemt individuālu brīvprātīgā mentora atbalstu. Tie ir jaunieši, kuri dažādu iemeslu dēļ ģimenē neseņem nepieciešamo emocionālo un praktisko palīdzību. Jauniešu programmai piesakās paši, taču tās iespējas ierobežo brīvprātīgo mentoru un finansējuma trūkums. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs sestdien 19. septembrī Rīgas pilī rīkos jaunās sezonas atklāšanas pasākumu – rudeņošana muzejā, kurā paredzētas ekskursijas, izrāde, darbnīcas un aktivitātes bērniem. 5 diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra valstī bijusi zemāka par plus 15 grādiem, tādēļ 10. septembris uzskatāms par meteoroloģiskā rudens pirmo dienu, liecina jaunākie dati no Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra. Un vēl Latvijā šodien noslēdzas oficiālā peldu sezona, kas katru gadu sākas 15. maijā.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur! Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
4: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
5: Precīzi 8.00, otra diena, 15. septembris, Sandrai, Sondrai, Gunvaldim, Gunvarim, sveicinu vārdienā.
6: Sveicinu arī jubilāriem.
5: Jubilāriem.
6: Jā, te radios konto studijā Rita un Valdis ar ziņām, šai rītā Ramona.
5: Jubilāriem. Tā arī numurs 27, 22, 28.

0: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
2: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, un ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
7: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris. Xiaomi Arena. Biļetes izplata Biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
8: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 €. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavēt.
9: Labrīt, 8:10 minūtes, te Rita, Valdis un tu. Un
10: cik tev vidēji soļi ir mēnesī? Vai es nezinu, vai kilometrus, cik tu vidēji noi dienā vai mēnesī vai gadā? Tu esi mērīs, skatījies telefonā.
9: Pusgadā.
10: Tavā vietālrunī tu vari atvērt tu sadaļu.
9: Vismaz tajā iPhone'ā ir tāda sirsniņa tāda parādīta. Tur ir veselība saucās.
10: Nu, es cenšos tos 10 000 soļus noiet, un, bet tagad es skatos, piemēram, gada griezumā. Tu teici, lai es paskatos kilometros, ja? Jo man tie soļi ir īsāk nekā tev.
9: Mm-hmm.
10: Līdz ar to, nu, lūk, man sanāk apmēram pusgada griezumā. Es skatos vidēji kaut 5 km dienā.
9: Jā, apmēram tā arī, jā. 5,5 apmēram vidēji, jā. Bet ir mūsu klausītāji, kas pārvietojas tikai kājām. Un tad es, piemēram, zinu vienu čāli tehniķi, kas nodrošina pasākums, kurš gadā nobrauca velospēdu, zini cik?
10: No.
9: 30 000 km. Gadā! Jā, crazy vienkārši.
10: Mēs pirms kādu laiku stāstījām par soļu izaicinājumu, soļo par savu skolu, kas risinājās lietotnē Woke 15. Un tagad no 16. septembra līdz 16. oktobrim tur norisināsies tāds izaicinājums ilgtspējīgu uzņēmumu līga, soļo par savu uzņēmumu. Tā kā aicināt uzņēmumu
9: soļo
10: darbinieki.
9: Par savu uzņēmumu?
10: Jā, jā. Soļu izaicinājums ilgtspējīgu uzņēmumu līgas 2026 soļu izaicinājums ir starptautisks projekts, tajā piedalīties tiek aicināti tikai uzņēmumi, jā, šoreiz tā kā nevis par skolām, bet par uzņēmumiem. Stāsts ir, un kāpēc ir vērts piedalīties? Pirmkārt, tu veicinās savas komandas fizisko aktivitāti un veselīgākus ieradumus. Nu, kaut vai savas mazās komandas ietveros paskatīties, kuram tad ir vairāk to soļu, ja? Vai tāda veselīga sacensība. Stiprināt savstarpējo sadarbību un komandas garu, varbūt, ka mēs varam iziet kopā kaut kur tos soļus savākt, ja? Iesaistiet sava zīmola fans un klientus arī nozīmīgās aktivitātēs, tā kā mēs varam pieslēgt arī mūsu klausītājus, lai soļo par radios konto.
9: Nu, kamēr mēs te sēžam, jūs tur soļojiet, jā.
10: Un saņemiet, jā, tā kā vairāk tu vari apskatīties informāciju walk15.app.lv, nu tā tad mājaslapā ilgtspējīgu uzņēmumu līga, ieraksti Google, un tad vari atrast
9: ilgtspējīgu uzņēmumu līga.
10: Jā, 2026, tur būs vairāk informācija.
9: Un aplikācijas nosaukums ir Valk, rakstāt dubult V, Valk15.punkts.
10: Mm-hmm. Jā, tātad sakot no rītdienas.
9: 8:13.
10: Nu, mūsu rīta programmas ietvaros Valdis ir uzvarētājs.
9: Tu tikai man garāki soļi, jo ja man rēķinātu soļus, droši vien, ka tu būtu uzvarētājs.
10: Par vienu. Man jā. Ir divi īpaši šaurāks vārki, tad ir tāda mazāk, vēl mazāks.
9: Tipiņš tu esi. Tipiņš.
10: Kā soļi pret kilometriem.

0: 8:16 minūtes. Labrīt. Par saviem vārdiem ir jāatbild, jāteic. Jūs taču arī pieteiksieties tur kā uzņēmums, ja? Tad es būšu jūsu ģimenes loceklis un suļošu par jums kopā ar jums. Foršu dienu, Signe.
1: Kolosāli,
0: Cik Signe. Mīļa tu esi, Signe. Un tad Liena raksta, būs skaista dziesma. Viens. Tad tikai... Nē,
1: nu, Liena raksta, gribēju pateikt lielu paldies savam vīram Mārim. Jo viņš man ir oficiāli izturējis 25 gadus laulībā un vēl dažus pirms tam. Ceram vēl noturēties 25, nu tad iet uz zeltu. Paldies par lielākajām dāvinām mūsu bērniem. Tā Liena raksta.
0: Cik skaisti. Ja? Un tad tur būs skaista dziesma.
1: Un tad būs skaista dziesma, jā.
0: Būs skaista dziesma arī tāpēc, ka es pateicu aplikāciju. Jā, tad, kad tagad es pasaku tikai tāpēc, lai saprastu, kādā sakarā kā Dons skanēs. Bet visiem no tā būs labāk. 8:17 minūtes.
1: Tas gan.
0: Paldies visiem lietotnes pieskatītājiem.

0: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 cm 3,99. Universālās aliena sēklas 9 kg tikai 29,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartfed biedriem.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Ar garšu. Čilaks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilaks FM.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra – viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
8: Ilgstoša reklāma.
9: Radio Skonto sadarbībā ar Nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu Zaļā un Bordo karotīte piedāvā konkursu izvēlies labāko vietējo.
10: 23 minūtes tālruņa numurs 6-7-2-2-8-8-5-5. Tagad uzmanīgi klausies, jo tad tu varēsi viegli atbildēt.
11: Dienas balva.
10: Gardumu grozs šoreiz no Kurzemes gaļas saimnieka. Iedomājies vesels gardumu grozs.
11: Karotīte ir uzticams Latvijas pārtikas kvalitātes simbols. Zaļā karotītes produktos vismaz 75% izaiviela ir vietējās. Savukārt Bordo karotītes produktu pilns ražošanas process notiek Latvijā.
10: Karotītes zīme apliecina, ka produkti ir ražot bez ģenētiski modificētiem organismiem, bez sintētiskām krāsvielām un atbilst augstākajām kvalitātes prasībām. Un izvēloties karotītes produktus, to atbalsta vietējos ražotājus. Un Latvijas ekonomiku un vidi arī.
11: Un lai aicinātu mūsu klausītājus pirkt Latvijā ražotos produktus un informēt par zaļās un bordo karotītes marķējumiem, mums ēterā nedēļas garumā mēs klausītājiem dosim tādu iespēju pārbaudīt zināšanas par Latvijas pārtikas kvalitātes marķējumiem. Kā tas notiks? Tātad katru dienu klausītāji tiks iepazīstināt ar kādu faktu par Latvijā ražoto pārtiku un pēc faktu izskanēšanas mēs uzdosim jautājumu saistībā ar tikko izskanējušo faktu. Ja klausītājs korekti atbildēs uz jautājumu, tad lai mēs bāvu šajā gadījumā gardumus no Kurzemes gaļas saimnieka.
10: Nu tagad klausies to faktu. Zaļajai un bordo karotītei ir kāda būtiska atšķirība. Izmantoto izēvielu izcelsme. Zaļās karotītes produktā vismaz 75% izmantota izēvielu ir jābūt vietējām, savukārt bordo karotītes produktos drīkst izmantot arī ievestas izēvielas, taču pats ražošanas process notiek Latvijā. Tātad dabas karotītes palīdz atpazīt Latvijā ražotus kvalitatīvus pārtikas produktus, bet atšķirīgas prasības attiecībā uz izēvielām. Nu un tagad jautājums tev. Cik procentiem no zaļās karotītes produktu izēvielām jābūt vietējām?
11: Un šeit mēs divas reizes minējām. Es izstāstīju, neteiksim atbilžu variantus, nē. Jā, nebūs atbilžu variantu.
10: Ņemam kādu no zvanītājiem.
11: Galā un tik tāda varena balva.
10: Radies konto, lūdzu. Halo, kas zvana? Labrīt. Kas zvana?
12: Labrīt.
11: Nu, cik tad procentiem jābūt?
12: 50.
11: Diemžēl nav tā pareiza atbilde.
10: Radies konto, lūdzu.
11: Cik procentiem no zaļās karotītes produktu izēvielām jābūt vietējām?
10: Halo.
12: Labdien.
10: Labdien. Tava atbilde?
12: Tā, 80.
11: Nav pareiz atbilde, vēl trešo pieņemsim. 6-7-2-2-8-8-5-5.
10: Lūdzu.
12: Labrīt.
10: Labrīt. Labrīt.
12: Kaspar.
10: Jā.
11: Kaspar, lūdzu.
12: 75%.
11: Nu, precīzi, Malas, Kaspar, precīzi, precīzi. Juhu. Jā.
10: Tu taču uzminēji netīšām, pareizi?
12: Nē, dzirdēju.
10: Ļoti labi. Paliec, kur es sarunāsim, kā tu saņēmsi, iedomājies, gardumu groz no Kurzemes gaļas saimnieku. 8.26.
9: Tas bija Radio Skonto konkurss izvēlies labāko vietējo sadarbībā ar Nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu Zaļā un Bordo karotīte. Meklē karotīti. Izvēlies vietējo.
8: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio.

0: Ar pašmai aktuālitātēm šajā rītā studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labrīt! Ar šodien stājas spēkā jaunais imigrācijas likums, kurā saglabāt iespēju ārvalstniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļauju Latvijā apmaiņā pret investīcijām. Šodien notiks diskusija – veselība kā ieguldījums Latvijas ekonomikā, ko rāda darba devēju dati. Diskusijā prezentēs jaunākā starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas un Latvijas darba devēju konfederācijas pētījuma rezultātus, kā arī vērtēs veselības aprūpes pieejamības ietekmi uz cilvēku darbspējām, uzņēmumu produktivitāti un Latvijas ekonomikas konkurētspēju. Pēc aptaujas datiem 9 no 10 Latvijas iedzīvotājiem skolotāju profesijas prestižu vērtē kā zemu vai ļoti zemu. Viens no veidiem, kā skolām piesaistīt jaunos pedagogus, ir stipendiju programma Starp mums ir ķīmija, kas fokusēta uz jaunajiem un topošajiem ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotājiem. Skonto mediju grupai pastāstīja SIA centrālā laboratorija pārstāve Arta Lāce.
1: Nenovērtējam to, cik daudz valsts nākotnē nozīmē labs skolotāju darbs. Tādēļ vēlamies Centrālā laboratorija Veselības centra apvienība un Latvijas zāļu ražotājs Alfvēls atbalstīt skolotājus arī ceļot šo prestižu un apliecinot, ka viņa mums ir svarīgi un vajadzīgi. Tādēļ mēs esam iedibinājuši šo stipendiju. Tikai 26% Latvijas jauno skolotāju norāda, ka tā pedagoga profesija ir bijusi viņa pirmā karjeras izvēle, ja, kamēr citās OECD valstīs vidēji tas ir divi tik vairāk, 58%. Tas apliecina, cik būtiski stiprināk jauno skolotāju motivāciju.
0: Tā SIA centrālā laboratorija pārstāve Arta Lāce. Stipendijai starp mums ir ķīmija var pieteikties līdz 2. oktobrim. Pieminot mūžībā aizgājušo kinorežisoru, operatoru un politiķi Rihardu Pīku, Nacionālā kinocentra portālā filmas.lv skatāma Pīka darbu kolekcija. Izlasē iekļautas 3 dokumentālās filmas un 7 spēlfilmas, kuru režisors vai operators ir Rihards Pīks.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Nu, pavērs šorīt ir. Dažviet ir ritīgi zem 10 grādiem, piemēram, Kurzemē ir kādi 6 līdz 10, un citu Latvijā, piemēram, 10 līdz 13. Neskāpēc, piemēram, ap Skrīveriem ir tikai 9, un arī Stendē ir 7.
4: Pa dienu būs plus 16, plus 20 grādi, Rīgā plus 17, plus 19. Starp mākoņiem brīžiem pavīdēs saule vietām atnesīs nelielu lietu un smidzināšanu.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
5: Ferratum.

Nu, paldies jums viņai visiem par sasniegumiem. Nevajag salīdzināties ar citu cilvēku sasniegumiem, kurš tur vairāk kilometrus ir nominies vai nogājis. Vienmēr salīdzinies ar sevi iepriekšējo. Tas ir pats svarīgākais sasniegums. Jā. Labrīt!

0: Mēs pērkam kredītus. Ierāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
1: Ienāc pērkamkredītus.lv
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām līdz 21. septembrim. Armands Rimi karti, krekeri, focaccine sailing, divi veidi, 200 grami, 1,99 eiro. Humusa vai kvīnojas čipsi, e-trill, divi veidi, 40 vai 45 grami, 1,25 eiro. Uzkoda Crunchitos, dažādi veidi, 45 vai 60 grami, 2,99 eiro. Rimi.
4: Astoņ 41 minūte ritiņu mēs izlaidām rubriku, ko es vakar iemācījos. Mūsu 6:40 parasti mēs mēģinām padalīties ar kaut ko tādu, ko tu vakar esi iemācījies. Un viena no lietām, kas man bija viens no lielākajiem šokiem, bija pētījums par to, ka ja puisis, piemēram, pirmajā tikšanās reizē, pirmajās 5 minūtēs vismaz 5 reizes pasaka vārdu es vai mans vai man, vai kaut ko tam līdzīgu, tad viņam izredzes tikties otro reizi ir laikam 25%
5: tikai. Kas to pētīja? No kuras puses to pētīja?
4: Kaut kāds ātro randiņu, kaut kāds uzņēmums, mm-hmm. jā, kas bija izpētījis, nu kā tikt pie otrās tikšanās, jo nu pirmā forši jautru un tā, bet ja tu gribi tikt pie otrās tikšanās, tad ir tā, ka pasaka, kā tev sauc, svarīga informācija, un tad aizveries vienkārši un klausies. Un esi ieinteresēts klausītājs.
5: Manā, nu labi, es šajā pasaulē dzīvoju 48 gadus, un man ir bijis viens randiņš, kurā tad šis vīrietis neuzdeva nevienu jautājumu par mani.
4: Tu, viņš pat beigās neuzzināja, kā tev sauc.
5: Nevienu, pilnīgi. Es domāju, zikam, tu jau vienā brīdī paliek interesanti. Un cik kas bija interesantāk, kas pēc tam sekoja nu, tā kā aicinājums uz otro randiņu. Es domāju, nopietni?
4: Mhm.
5: Nopietni.
4: Kā, es tik labi parunāju, es varētu vēl parunāt.
5: Jā, es tik labi parunāju. Bet, nu labi, tas tā, tas bija sen, tas bija ļoti sen un tā nav taisnība. Ja, bet,
4: un tas, ko es vakar iemācījos, ir trīs teikumu princips. Ja tu kaut ko stāsti kādam, tad pastāsti to trīs teikumos. Ja tu nevar pastāstīt trīs teikumos, tu pats nesaproti, ko tu runā. Tad pastāsti trīs teikumos, ja cilvēkam būs jautājumi, viņš tev pajautās, viņš gribēs zināt kaut ko vairāk. Bet tieši tāpat kā mēs, piemēram, nu, runājam neilgāk kā divas minūtes, ja nu gadījumā kādam neinteresē.
5: Tad trīs teikuma princips.
4: Jā.
5: Trīs teikuma princips. Šo starp citu māc arī publiskajā runā,
4: jā.
5: Tad, kad tu gatavojies, piemēram, kādai, nu, nezinu, lekcijai vai kādai uzstāšanās reizei, vai tu vari to, par ko tu runās, izstāstīt trijos teikumos. Ja tu nevari, tad ej gatavojies vēl.
4: Nu, un tad trīs teikumi un aizveries. Vēl pirms tam pasaka, cik ir pulkstens. 8:43 minūtes.

0: Ja, kur Andris raksta, traki būt normālam, paklausos jūs un viss liekas tik sarežģīti.
1: A, nerunā to, nerunā šito un skaita teikumus un tam
0: līdzīgi. Un tur cik tur reizes tu nedrīksti sevi pieminēt es un tā. Un...
1: Zini kā, Andri, īstenībā likums ļoti vienkārši. Esi interesēts otrā cilvēkā. Vienkārši, jā, lai tev ir interesanti. Pats svarīgākais. Un tad var neskaitīt teikumus un nedomāt, ko tu saki. Galvenais, lai tā sajūta tāda, ka tas cilvēks tevi interesē. Tad viss izdosies. 8.43. Tāpēc mēs arī laiku pa laikam jautājumu, kā tev iet, mīļo klausītāji. Un mums tiešām grib zināt.

0: pulkstenis iet.
1: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
2: Nu ir ap 8.51 minūte.
3: 13. zīme.
2: 13. zīmē ir jāizdara darbs līdz galam. Viss. Tu izdarši to darbu līdz galam un iedomājies, kā tev uzreiz gandarījums un tu var darīt, ko tu gribi jau otrdienā, piemēram.
3: Auni.
2: Auniem vajadzētu kaut ko nosūtīt. Jā, jo citā tu domā, jā, nē, šādi tā. Vienkārši uzraksti un nosūti vai, es nezinu, ieliec un nosūti. Kā ir, tāpat būs labi.
3: Vērši.
2: Atceries, ka brīvība ir atbildība, ja? Tāpēc varbūt, ka tev nevajag brīvību, varbūt, ka tu gribi, lai kāds tev visu laiku saka priekšā. Nu, pamēģini šodien, vienkārši klaus, ko citi saka. Tādiem cilvēkiem ļoti vienkārši dzīve.
3: Dviņi.
2: Dviņiem ir jādara ar to, kas ir, tur, kur ir, tā kā ir. Jā, nestāsti par to, cik labi būtu, ja būtu. Nē, tev ir tas, kas ir. Maucam.
3: Vēži.
2: Vēži drīkst gremdēties arī kaut kādās tādās nostaļģiskās atmiņās. Jā, nevienmēr ir obligāti jāatgriežas vietās un pie cilvēkiem, kas tev tās atmiņas radījuši, bet padomāt par to laiku pa laikam ir forši.
3: Lauvas.
2: Tad, kad notiks tā, tad notiks šitā, un ja nenotiks tā, tad notiks tā. Nedomā par to. Vienkārši izdari tikai to, kas tev ir jāizdara, un tad jau redzēs, kas notiks. Jā. Galgalā tu nevar ietekmēt visu pasauli, neviens nevar.
3: Jaunavas.
2: Lūdzu, un tev tiks atvērts. Nav obligāti jādauzās pie durvīm. Pasties varbūt kaut kur vēdlodziņš vaļā.
3: Svari.
2: Noteikti pasaki cilvēkam paldies par to, ko viņš ir izdarījis vai pateicis. Novērtē viņam pat mazākos darbiņus. Tā atgriezniskā saite, tā dod tādu spēku.
3: Skorpioni.
2: Ja tu esi super dīvains, super lieliski, jā. Jo tikai mēs paši zinām, cik dīvaini mēs esam. Un to pa kluso vajag nosvinēt. Nu tā, lai citi nemaz neuzņem.
3: Strēlnieki.
2: Strēlniekiem vajag mazāk cukura, vairāk kaut ko skābu vai tādu rūktenu. Tās ir tās īstās dzīves garšas, ja?
3: Mežāži.
2: Tas, kas nāk, tas arī aiziet. Ja tev kaut kas pēkšņi slikts atnācis, tu neuztraucies, tas arī aizies.
3: Ūdensvīri.
2: Ūdensvīram vispār diena skaista. Tu skaisti apģērbies, ja? Pasties sev spoguli un saki, kādi mēs skaisti šodien. Drīkst arī, protams, iesmaidīt bišķi.
3: Un zivis.
2: Zivīm ir ļoti skaista dvēsele, jā, un tieši tā uz dzīve arī jāskatās ir. Man ir skaista dvēsele, tātad arī man dzīve ir skaista.
1: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
4: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklādējoši raksturs, tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Ar pašmai aktuālitātēm šajā rītā studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labrīt! Ar šodien stājas spēkā jaunais imigrācijas likums, kurā saglabāt iespēju ārvalstniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļauju Latvijā apmaiņā pret investīcijām. Šodien notiks diskusija – veselība kā ieguldījums Latvijas ekonomikā, ko rāda darba devēju dati. Diskusijā prezentēs jaunākā starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas un Latvijas darba devēju konfederācijas pētījuma rezultātus, kā arī vērtēs veselības aprūpes pieejamības ietekmi uz cilvēku darbspējām, uzņēmumu produktivitāti un Latvijas ekonomikas konkurētspēju. Pēc aptaujas datiem 9 no 10 Latvijas iedzīvotājiem skolotāju profesijas prestižu vērtē kā zemu vai ļoti zemu. Viens no veidiem, kā skolām piesaistīt jaunos pedagogus, ir stipendiju programma starp mums ir ķīmija, kas fokusēta uz jaunajiem un topošajiem ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotājiem. Skonto mediju grupai pastāstīja SIA centrālā laboratorija pārstāve Arta Lāce.
1: Nenovērtējam to, cik daudz valsts nākotnē nozīmē labs skolotāju darbs. Tādēļ vēlamies Centrālā laboratorija, Veselības centra apvienība un Latvijas zāļu ražotājs OPVELS atbalstīt skolotājus arī ceļot šo prestižu un apliecinot, ka viņa mums ir svarīga un vajadzīga. Tādēļ mēs esam iedibinājuši šo stipendiju. Tikai 26% Latvijas jauno skolotāju norāda, ka tā pedagoga profesija ir bijusi viņa pirmā karjeras izvēle, ja, kamēr citās OECD valstīs vidēji tas ir divi tik vairāk, 58%. Tas apliecina, cik būtiski stiprināk jauno skolotāju motivāciju.
0: Tā SIA centrālā laboratorija pārstāve Arta Lāce. Stipendijai starp mums ir ķīmija var pieteikties līdz 2. oktobrim. Pieminot mūžībā aizgājušo kinorežisoru, operatoru un politiķi Rihardu Pīku, Nacionālā kinocentra portālā filmas.lv skatāma Pīka darbu kolekcija. Izlasē iekļautas 3 dokumentālās filmas un 7 spēlfilmas, kuru režisors vai operators ir Rihards Pīks.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. Septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Labrīt, 9:01 minūte. Pēc pusstundas būs ziņojums par to, kāds laiks ārā. Mums būs divi laikaziņu korespondenti studijā. Viņš un viņa. Un jauna dziesma.

0: Šuru Deneviņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša ture. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāli. Biļešas jau pieejamas Biļešu paradīzē.
1: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums – Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Āzijas dienas Veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima.
5: Reklāma radios konto 2499 2499.
6: 9:11 minūtes, labrīt, Rita Valdis un tu un tā arī numurs, kas svarīgs, 27 22 88 55.
7: Un labs rīts visiem mūsu aktīvajiem klausītājiem. Es te stāstīju par to soļu izaicinājumu darba vietām un cik daudz padalījās ar tiešām saviem iespaidīgiem ciferiem. Cilvēki mēra ne tikai, cik viņi dienā noiet, bet nedēļā, mēnesī un gadā, un tur tie tas soļu apjoms ir tiešām iespaidīgs. Par to soļu izaicinājumu visiem tiem, kuri teica, ka vēlas pieteikties arī radios konto komandai. Mēs liksim aktuālo informāciju mūsu sociālo tīklu kontos, tātad Instagramā un Facebookā, seko līdzi, tur būs arī links, kā var pieteikties, un tad tu varēsi soļot par radios konto. Walk 15 ir šīs lietotnes nosaukums, tur tu vari vairāk uzzināt, jā.
6: Lietotne.
7: Ilgtspējīgu uzņēmumu līgas 2026 soļu izaicinājums ir tas, ko tu vari meklētājā ierakstīt, tad arī būs vairāk informācija. Rīt sāksies šis izaicinājums.
6: 9:12 minūtes, labrīt. Kas jāraksta meklētāji ar?
7: Ilgtspējīgu uzņēmumu līgas 2026 soļu izaicinājums.

9:16 minūtes. Labrīt! Šodien pavēstrīts ir īpaši Kurzemē un jūru ūdeņu piekrastē, kad 7 līdz 9 grādi, bet vispār Latvijā 11 līdz 13 pagaidām. Labrītiņ!

0: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Scandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Scandi motors LV vai nāc ciemos Scandi motors Lielierbas ielā 32.
1: Škoda. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
6: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti, krekeri, focaccine sailing, divi veidi, 200 grami, 1 eiro 99 centi. Humusa vai kvīnojas čipsi e-trill, divi veidi, 40 vai 45 grami, 1 eiro 25 centi. Uzkoda crunchitos, dažādi veidi, 45 vai 60 grami, 2 eiro 99 centi. Rimi.
8: Ilgstoša reklāma.
9: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
10: Labrīt! Mēs turpinām Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstu kopā ar uzņēmumu Adsmam un tā vadītāju Kristiānu Lantsmani. Tātad viņš arī starp veiksmniekiem, bet mēs šobrīd gribam noskaidrot, kā viņš un viņu kolēģi to izdarīja. Vakar mēs runājam par uzņēmumu sākumu un pirmo pieredzi ar Lijā, šodien par to, ko šis atbalsts deva Adsmam ikdienā.
11: Kristiāna, ko uzņēmums Adsmam ar Lijā atbalstu varēja paveikt ātrāk vai labāk, nekā būtu iespējams tikai ar saviem resursiem?
12: Viennozīmīgi izstrādāt dažādas jaunas stratēģijas mārketingā, piemēram, jo tērē budžetu mārketingu un tas tev prasa ļoti daudz resursu no tā uzņēmuma, ne? Un Lijā ir tas atbalsts, kas tev sniedz iespēju šo mārketingu budžetu iztestēt ar mazāku risku, dabūt atpakaļ kaut kādu finansējumu par to.
10: Un kas no tās Lijā pieredzes tev pašam šķita tāds visvērtīgākais uzņēmuma attīstībā, tieši strādājot ar Lijā?
12: Jā, man liekas vienkārši izplāno to, ka tev, hei, šādi mums ir jāteic tie grantu plāni, šādi mums tas finansējums ir jādabūj, un vienkārši plānot, kā tam mēs varam tā gada laikā vai vairāk gada laikā to realizēt.
10: Kā jūs zinājāt, kā to dara?
12: Es ar savu pirmo uzņēmumu jau biju Lijā biznesa inkubatorā, un tas šis jau bija tāds, ka man vajadzēja vienkārši atcerēties, kā tas ir.
10: Tu esi pieredzējis jaunu uzņēmēju.
12: Pieredzējis Lijā inkubācijas dalībnieks.
11: Tad mēs saskat, Kristiāns atgriežas. Tā ir ļoti, ļoti laba zīme.
10: Tas nozīmē, ka tas strādā.
12: Noteikti strādā.
11: Paldies, Kristiāna, un drīz skatīsimies, kā tad Adsmam izauga līdz nākamajam solim starptautiskajam tirgumam un eksportam.
10: Tiekamies rīt ap šo pašu laiku.
9: Šie bija Lijā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lijā atbalsta programmām uzzini Lijā Go.lv.
8: Tā bija ilgstoša reklāma.
11: Radio 9:24 minūtes vispār ne par tēmu, pilnīgi ne par tēmu. Šķirstījies žurnāla privātā dzīve. Tur ir pašās vajās anekdošu lapi. Pirmā anekdota, kas ir. Citēju. Par biškopi iesācēju. Kaimiņi divus gadus domāja, ka viņš ir ķīnietis.
10: Vai korejietis vai japāņš.
11: Jā. Biškops iesācējis.
10: Sargiet sevi, biškopi iesācēji. Bez 5 minūtēm pēc 10 no rīta. Šito laikam nedrīkst smieties, ja?

0: par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labrīt! ASV augstākā tiesa vakar deva smagu triecienu prezidenta Donalda Trumpa mēģinājumiem ierobežot balsošanu pa pastu pirms ASV kongresa vidustermiņu vēlēšanām novembrī, noraidot viņa pieprasījumu atcelt tiesas rīkojumu par šo ierobežojumu apturēšanu. NATO iznīcinātāji ir notriekuši dronu virs Lietuvas, šorīt paziņoja valsts prezidents Gitans Nausēda. Kamēr Krievija pastiprina savu agresiju pret Ukrainu, šāda gatavība ir vitāli svarīga mūsu reģionam. Kopā ar mūsu NATO sabiedrotajiem Lietuva aizsargās savu gaisa telpu, piebilda Nausēda. Turpinājumā pašmāja aktualitātes. Saimes juridiskās komisijas un juridiskās komisijas satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē šodien spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka saimes deputātu, transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Diskusija notiks laikā, kad parlamentā nonākusi sabiedrības iniciatīva par šo kompensāciju atcelšanu. Sabiedrības iniciatīva portālā manabals.lv savākti vairāk nekā 10 tūkstoši parakstu, kas nepieciešami kolektīvā iesnieguma izskatīšanai saimā. No apcietinājuma pret drošības naudu atbrīvots bijušais valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liepa. Jau ziņots, ka šogad martā valsts policija Eiropas prokuratūras sāktajā krimināla procesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos, aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība neizslēdz protesta pasākumus, ja nākamā gada valsts budžetā netiks paredzēts tās prasītais finansējums veselības aprūpes pakalpojumiem un darbinieku atalgojumam, aģentūra Lēti informēja arotbiedrībā. Ziņa izskaņā mazliet par sportu. Latvijas U23 sieviešu 3x3 basketbola izlase šodien bez došanās laukumā tika pie panākuma pasaules kausa izcīņas pirmajā spēlē. Latvijas basketbolistēm pirmajā mačā bija jātiekas ar Madagaskars komandu, tomēr pretiniecēm piespriests tehniskais zaudējums. Un vēl Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Klužā Napokā Eiropas čempionāta 4. Spēlē tiksies ar Šveici. Latvijas izlase iepriekšējās D grupas spēlēs ar 3-1 pieveica Rumāniju, ar 0-3 zaudēja Vācijai un ar 1-3 Francijai.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: 9:31 minūte. Labrīt. Šodien tur ārā pagaidām ir kādi 9 līdz 13 grādi. Vēsākā daļa neskapēc ir liela jūrā, un tur maksimums pagaidām 11. Pa dienu būšot ļoti brīnišķīgi dienu, 16 līdz 20, Rīgā kāda 18, līdzīgi kā vakar mākoņi, starp kuriem brīžiem pavīdēs saule, vietā tie atnesīs nelielu lietu, un iespējamība neliela lietuma ir arī Rīgā. Brīžiem pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies arī Rīgā līdz kādiem tiem minētiem 18 grādiem. Ir 2 minūtes pāri pus 10, 9:32.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: L'aprite.
1: Radio Sconto.
2: Radio Sconto.
3: Labrīt! Aminata un Intars Busols, labrīt!
2: Labrīt!
4: Radio pirmsākumos tieši tā arī bija. Cilvēki dzīvajā dziedāja tos skaņdarbiņus klāzos, saucamos džinglus un ar ting-ting-ting spēlēju uz ksilofoniņiem. Tā arī bija pirms gadiem simts.
3: Man Intars ienāca un pajautā, bet tas ir Kris Rīkaskan, jā? Tas ir Kris Rīkaskan.
1: Jā, Paint in Red, es pat atcerējos albumu nosaukumu. Un jā, tās mazs stāstīčs, pirms mēs mans specialitātes pedagogs Valentīns Vinokurovs, lai viņam viegli smilts, uzdāvināja manā izlaidumā, kad es beidzu Ventspils mūzikas koledžu, Kris Rī albumu Paint in Red.
4: Tas specialitāte ir trombonā, jā?
1: Trombonā, jā. Un es pabeidzu mūzikas koledžu trombonu specialitātei uz 10. Mm-hmm. Un eksāmenā bija ļoti vispār interesanti. Tur bija kaut kādi viesi, kaut kādas baigās tur komisijas. Un skolotājs teica, ja tu pabeigsi specialitāti uz 10, es tev uzdāvināšu savu dzeltu no Moskviču.
3: Un es
1: pabeidzu.
3: Tev ir dzeltens Moskvičs, Inter?
1: Un es braucu kaut kāds divas reizes pakaļ pēc tā dzeltenā Moskviču, un es nevarēju nekādi viņu aiztransportēt no Ventspils. Un tā viņš, diemžēl, sapūtas Moskvičs.
3: Bet teorētiski tātad tev bija dzeltens Moskvičs.
1: Jā, tas ir pilnīgi noteikti. Jā. Šo stāstu zina, man liekas, visi bijušie un esošie mūzikas koledži.
4: Mācekļi. Bet tas sanāk, ka tu esi nevis mūziķis, bet trombonu speciālists. Jo tev ir trombonu speciālitāte.
1: Es jau par tādu mani nevar saukt.
3: Un Aminēt, kāds ir tavs tas mūzikas izglītības stāsts?
5: Mēs tikko tieši runājam ar interviju stāstī, ka es pabeidzu mūzikas skolu un, nu, tā kā vidusskolu, bet man šķiet, ka tur vairs nav tagad vidusskola. Bet es 9 gadus nomācījos flautas klasē.
4: Tad tu tagad nezini, vai tev ir vidusskolas izglītība?
5: Nē, man ir. Es nezinu, vai tā skola tur palicis.
4: Skaidrs, jā.
5: Vai
4: pēc tevis tur vispār kaut kas palicis pāri no skolas?
5: Ir, nē, nu noteikti ir. Vienkārši tur tā programma bija tāds vairāk eksperiments.
3: Es domāju, viņi lepojās ar to, ka viņiem ir bijis tāda skolnieca.
1: Am ne,
3: skolnieca.
1: Viņi palaidnīgi.
5: Es nebiju laba skolnieca.
4: Tur nav kaut kur goda zīme.
3: Goda zīme. Bet ne par mūzikas izklītību mēs arī tā, bet par kādu skaistu muzikālo jaunumu. Es Valdim teicu, sameklē dziesmu.
4: Un pēc brītiņa mēs arī tad arī viņu par viņu parunāsim un atskaņosim.
3: Nu,
1: labi. Laiks reklāmu.
4: Jā.
1: Ļoti svarīgs brīdis.
4: Sarunājuši. No sākuma dziesma, kaut kāda vienkārša dziesma, un tad jau pēc tam, jā. Mm-hmm. Tagad
3: atkal paturpinās ar tādu popa klasiku, jā?
4: Jā, ar vienu no savām mīļākajām dziesmām pārmaiņas pēc. Un pēc tam jau iepazīsimies arī ar Aminetas un Inter jauno skaņdarbu tikai tevis dēļ. Labrīt!

0: mans kārglas maiņa.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
0: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Zināt kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
4: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uztura bagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgu un sabalandētus.
4: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
6: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mocartalika.
2: Spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirds pilieni, RFF pilieni iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirds pilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
7: Ir 9:45 minūtes. Labrīt.
8: Labrīt. Nu, mēs esam nokļuvuši pie tā pirmās, kuņam es valdību teicu, sameklē lūdzu jauno dziesmu. Tikai tevis dēļ, valsts pirmais man saka, rekur, bet man ir rekur tevis dēļ prāta vētra. Es saku, nē, šī dziesma ir tik.

0: tikai tevis dēļ.
1: Jā,
2: tas ir vēl izsmalcinātāk nekā prātā vētra vispār.
3: Jā. Nē, nu mēs jau, nu, mūzika jau nav nekāds sacensība, mēs jau, protams,
2: nu, kā mūsu nav, tu Eirovīziju esi redzējis?
1: Viņš ir piedalījies, viņš ir pārstāvējis Latviju Eirovīzijā, Valdi. Jautājums par duetiem, parasti, kurš bija tas, kurš spēra pirmo soli? Kurš uzrunāja?
3: Kur? Atkal?
2: Kuram piedega?
3: Mēs jau pirms vairākiem gadiem esam runājuši par dziesmu. Amirat man ir starp citu sūtījusi arī savu dziesmiņu, kur nu, man it kā piestāvēt, un es varētu viņu nodziedāt, bet mums kaut kas nesanāca. Un tad iestājās Covid un karš un visas šīs te nepatīkamās lietas. Un tad pagājušo gadu, ne, šogad, piedodiet, lielajā koncertā mums bija viena tāda publiska tiešraide, tad to arī filmēja un mēs paši tur filmējām. Un Aminets stāstīja par savu koncertu, kurš notiks 26. novembrī, un kā tur viņa tur gatavojās, un notiks mēģinājumi. Un mēs bijām duetā Kurtizāņu Uguns, kurā piedalījāmies lielajā koncertā. Tad, un es teicu, un Aminat, un mēs tajā 26. novembrī nodziedāsim mūsu jauno duetu. Kaut gan par duetu vispār nebija nerunas.
1: Un dziesma arī vēl nebija.
3: Un dziesma arī nebija, un mēs arī nezinājām, kā tas viss vispār varētu būt iespējams, jo viss bija aktīvi, visiem sākās koncertdarbība, un Aminatai Aurēlija, un vispārējais, tā kā
2: es iedomāju,
3: tas ir rezultējies
2: ar šo, bet iedomājies, Aminet pasaka, ka viņai būs koncerts, Intars saka, drīksti, es arī padziedāšu tavā koncertā.
3: Tieši precīzi tāpat, jo es biju uz Aminatas koncertu, man ļoti patika
1: tā pat. Ir Intar versija, un tagad Aminatas versija mēs uzklausīsim.
2: Īstenībā bija tā.
4: Nē, īstenībā tā arī bija.
3: Un Aminatas uz mani pasīja, jā, tajā meža parkā, jā.
4: Nē, es vienkārši nevarēju saprast, vai Intars joko tagad, vai viņš nopietni runā, bet viss notika, un man par to milzīgs prieks, tāpēc, ka es ar Interu gribēju duetu jau ļoti sen.
1: Sapņi piepildās. Un tāpus ļoti skaista dziesma, tūlīt mūsu klausītāji dzirdēs dziesmas pirmatskaņojumu, varbūt jūsu ceļa vārdi jaunajai dziesmai?
3: Jā, mēs pēc dziesmas arī turpināsim.
1: Ja tu vēlies, mēs
2: visam īsti drīkstēs pateikt, kā kur bija jābūt?
3: 26. novembrī ir jābūt, bet vairāk es gribētu tiešām, Aminat pat jau to neteiks, bet viņi izsapņoja šo dziesmu. Piedziedājumu.
2: Tad par to arī parunāsim pēc brīža.
1: Noteikti. Pagaidām, pirmais skaņojums.
3: Tikai tevis dēļ.

0: Yeah, tāds jaudīgs, tāds kāpājamais gabals ar upa, kde skaļāk dzied līdzi.
1: Tātad Inter.
0: Tevis dēļ, jā. Inters, Busulis un Aminata.
1: Aminata, jā. Tev bija kas, tu teici, tu noteikti kaut ko gribi pateikt.
2: Jā, es gribēju teikt, ka...
0: visu labu.
2: Kārtām es gribu pateikties Aminatai par dziesmas brīnišķīgo piedziedājumu un vārdiem, kurus viņa izsapņoja.
1: Izsapņoja, Aminata.
2: Aminata arī pastāstīs, par ko ir dziesma.
0: Jo mēs notika. Jau nesapratām. Jā.
2: Nē, nu...
1: Katrs saprot. Nu, labi. Okay.
3: Jā, protams, dziesma ir par mīlestību par bērniem, jo tas ir pats skaistākais, kas var būt. Un gan man, gan Interam tā ir ļoti aktuāla tēma.
1: Mums ar Valdi arī aktuāla tēma.
2: Jā, var tad jau... 20 gadu.
0: Viss savējiem. 30.
2: Ak, Dieva.
3: Un tiešām prieks, ka ir sanācis dziesmi par šādu tēmu uzrakstīt. Un dubulu prieks, ka tu sanāci kopā ar Interu.
2: Bet tu teici, ka tu turēji Aureliju rokās, jā, un viņa aizmiga. Un tu tev ienācās melodija un vārdi. Un tu tā telefonu turot pie sevis tā...
3: Jā. Man tas ieraksts pat ir palicis telefonā. Es varētu viņu sameklēt, bet nu labi, es nemeklēšu.
1: Es tev tieši vēl prasīju, varbūt, ka tu vari nospēlēt nākamreiz. Tad nākamreiz.
3: Man būs jāmeklē, bet jā, nākamreiz es varu.
1: Jā, jūsu duetu varēs dzirdēt arī kaut kur klātienē?
3: Noteikti. Mm-hmm. Noteikti varēs 26. novembrī Palādiumā.
0: Beidzot, Interam būs iespēja uz lielās skatuves dziedāt.
2: Jā, un ja mūs sadzirdēs, jā, varbūt vēl kaut kur mēs dziedāsim šo dziesmu.
0: Brīnišķīgi.
2: Nu, nu sazini.
3: Jā, nu.
2: Tas ir no radios konto atkarīgs.
1: Lai top.
0: Paldies
2: jums. Paldies jums, ka uzaicinājāt.
0: Inters Busulis un Aminata. Bet mēs turpinām ar Ritas Paulas vienu no mīļākajām dziesmām.
2: Jā.
0: Jums arī ir iespēja šo to jaunu uzzināt.
1: Šī nav? Es šo ievezāju radios konto. Pasen jau. Tas bija ļoti sen. Pirms gadiem man šķiet 20. Jā.
0: Mēs ar šo arī sakam pagaidām tā.

0: par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labrīt! ASV augstākā tiesa vakar deva smagu triecienu prezidenta Donalda Trumpa mēģinājumiem ierobežot balsošanu pa pastu pirms ASV kongresa vidustermiņu vēlēšanām novembrī, noraidot viņa pieprasījumu atcelt tiesas rīkojumu par šo ierobežojumu apturēšanu. NATO iznīcinātāji ir notriekuši dronu virs Lietuvas, šorīt paziņoja valsts prezidents Gitans Nausēda. Kamēr Krievija pastiprina savu agresiju pret Ukrainu, šāda gatavība ir vitāli svarīga mūsu reģionam. Kopā ar mūsu NATO sabiedrotajiem Lietuva aizsargās savu gaisa telpu, piebilda Nausēda. Turpinājumā pašmāja aktualitātes. Saimas juridiskās komisijas un juridiskās komisijas satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē šodien spriedīs par tiesisko regulējumu, kas nosaka saimas deputātu, transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Diskusija notiks laikā, kad parlamentā nonākusi sabiedrības iniciatīva par šo kompensāciju atcelšanu. Sabiedrības iniciatīva portālā manabalss.lv savākti vairāk nekā 10 tūkstoši parakstu, kas nepieciešami kolektīvā iesnieguma izskatīšanai saimā. No apcietinājuma pret drošības naudu atbrīvots bijušais valsts digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liepa. Jau ziņots, ka šogad martā valsts policija Eiropas prokuratūras sāktajā krimināla procesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos, aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība neizslēdz protesta pasākumus, ja nākamā gada valsts budžetā netiks paredzēts tās prasītais finansējums veselības aprūpes pakalpojumiem un darbinieku atalgojumam, aģentūra Lēti informēja arotbiedrībā. Ziņu izskaņā mazliet par sportu. Latvijas U23 sieviešu 3x3 basketbola izlase šodien bez došanās laukumā tika pie panākuma pasaules kausa izcīņas pirmajā spēlē. Latvijas basketbolistēm pirmajā mačā bija jātiekas ar Madagaskars komandu, tomēr pretiniecēm piespriests tehniskais zaudējums. Un vēl Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Klužā Napokā Eiropas čempionāta 4. Spēlē tiksies ar Šveici. Latvijas izlase iepriekšējās D grupas spēlēs ar 3-1 pieveic Rumāniju, ar 0-3 zaudēja Vācijai un ar 1-3 Francijai.
1: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Labdien, te jūs Pēters Apins, ārsts un medicīnas žurnālists. Ja jums apnicis hauss veselības apkūpe un garas rindas, balsojiet par Zaļo Zemnieku savienību, kas vienīgi apsol 6% IKP atvēlēt veselībai, izklēpināt birokrātiju un rūpēties par katra pacienta veselību. Es balsošu par ZZS, lai ārsts un slimnīca ir pieejami tad, kad tie visvairāk vajadzīgi.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV. What is
5: love? Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway. Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piektdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
6: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
7: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
9: Labrīt, labrīt! Ir 2 minūtes pār 10:00, te tavs radios konto ir otrdiena, 15. septembris, Sandra, Sondra, Gunvaldis un Gunvaris saņem vārdienas apsveikums. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Te, pie mūzikas pulcs un telefoniem, Mārtiņš Kīts. Labrīt! Radio konto! Jā, nu, kas ziņojams tālrunas studijā, tas pats nemainīgais 6722 8855. Jā, nu, kas ziņojams droši zvanu stāsti.

Ir 10 minūtes pār 10. Justin Timberlake ar What Goes Around Comes Around. Tavs radio skonto, dažādība tavs mūzikas pasaulē. Un tagad patiešām būs Modo ar Tai pilsētā. Mikrofonu aptaujas 1978. gada. Labākā dziesma!

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām nelielas lietus un smidzināšana. Vējš vēl joprojām pūtīs lēni un maksimālā gaisa temperatūra plus 16 plus 20 grādi. Rīgā pastāv viena pavisam neliela iespējamība lietuma, starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17 plus 19 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
4: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1 eiro 79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima.
5: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Ilgstoša reklāma.
7: Talsu novada ziņas.
1: 19. septembrī, pulksten 14. Dundagas pilī notiks zinātnes un prasmju apmācību diena bērniem, jauniešiem un ģimenēm. Pasākumā varēs praktiski iepazīt dabas zinātnes, tehnoloģijas un pētniecību. Darbosies dažādas tematiskās stacijas, tostarp termogrāfijas, magnetisma un astronomijas darbnīcas. Dalība bez maksas, iepriekšējai pieteikšanās nav nepieciešama. Vairāk informācijas – talsunovads.lv. No 19. Līdz 25. Oktobrim Talsu novadā notiks pankūku nedēļa. Talsu novada ēdināšanas uzņēmumi aicināti tai pievienoties un kopīgi veidot īpašu nedēļu, kurā pankūkas būs galvenais garšu stāsts. Dalību iespējams pieteikt līdz 30. septembrim, aizpildot elektronisko anketu. Vairāk informācijas – talsunovads.lv. Talsu novadā norisinās ikgadējās dzejas dienas, aicinot uz tikšanos ar dzejniekiem un dažādiem dzejas pasākumiem. Talsu galvenajā bibliotēkā 18. septembrī tikšanās ar Dainu Strelēvicu. 19. septembrī dzejisks rīts ar Andri Akmentiņu un Intas Paudžiūnas dzejas grāmatas Būt atvēršana. Savukārt 26. septembrī Rinalda Einika performance Miers nav padošanās. Dzejas dienu pasākumi notiks arī Tiņģeres muižā, Lubes bibliotēkā, Mērsargā un Rojas bibliotēkā. Atvēlu laiku dzejai, vairāk informācijas www.talsunovads.lv. 18. septembrī pulksten 20. Talsu valsts ģimnāzijas stadionā tiks dots starts Latvijas orientēšanās nakts sacensībām. Savukārt 20. septembrī pulksten 11. Talsu pilsētā un novadā startēs jaunatnes šosejas riteņbraukšanas sacensības fināla posma Cerību kauss dalībnieki.
6: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas. Tā bija ilgstoša reklāma.

Jump in my car un Sissy Catch. 10:31 minūtē tālā radio skonto. Pēc brīža te būs iespēja pagriezt skaļāk un dzirdēt līdzi grupai Marana un Renāram Kauperam.

0: Šis ir Avicii ar Wake Me Up. Labrīt, var teikt, jo beigās ir tikai 10 un 42 minūtes. Tā ir tavs radios konto. Paliec kopā ar mums, pēc brīža dzirdēs Celine Dion ar The Power of Love.
1: Vai pamanījāt iesitumu uz vēstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
2: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam! Pērkam tavus kredītus! Jā, tu pareizi sadzirdēji! Mēs pērkam kredītus! Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus! Beidzot arī Latvijā! www.pērkamkredītus.lv
5: Ienāc pērkamkredītus.lv
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra – viens garais gurķis – 98 centi, sarkanie aboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
8: Politiskā reklāma – apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Esmu Kristīne Lemberga. Otrais pensiju līmenis ir tava nauda. Un tev jābūt tiesībām lemt, kur tā tiek ieguldīta. Nav pieļaujams, ka uz Latvijas cilvēku rēķina bankas pelna miljonus. ZZS iestājas par vienkāršu principu. Izvēlas cilvēks, nevis banka. Balso par ZZS.
10: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
12: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
13: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
14: Spriedze, daudzās sirds, funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.

Celine Dion nomaina James Blunts, šajā stundā vēl tikai viņš. Ar dziesmu par Simonu, jeb nosaukums 1973. Tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Labrīt! Jaunākais 55 Blue pētījums rāda, ka gandrīz puse radio klausītāju neatbalsta ieceri noteikt obligātu 30% pašmāju mūzikas kvotu komercradio ēterā. Raidorganizācija asociācija brīdina obligātu prasību var likt vairāk nekā 200 tūkstošiem klausītāju pāriet uz ārzemju straumēšanas platformām kā YouTube vai Spotify. Tas apdraud nozares ieņēmumus un samazina Latvijas informatīvās telpas auditoriju, tāpēc nozare aicina valdību pārskatīt plānotās izmaiņas. Koalīcijas partijas vakar atbalstīja klimātu un enerģētikas ministrijas rosinājumu gaidāmajā apkuras sezonā palielināt mājokļa pabalsta apmēru un tā saņēmēja loku, kā arī saglabāt ikmēnešu atbalstu aizsargātiem elektroenerģijas lietotājiem, sacīs klimātu un enerģētikas ministrs Jānis Vītenbergs. No rītdienas daudzviet Eiropā, taiskaitā Rīgā norisināsies Eiropas mobilitātes nedēļa, kas konto mediju grupai norādīja Rīgas domes, ārtelpas un mobilitātes komitejas priekšsēdētāja Marta Kotello. Šīs nedēļas mērķis ir mudināt iedzīvotājus izvēlēties videi un veselībai, draudzīgus pārvietošanās veidus un būt fiziski aktīviem ikvienā vecumā.
1: Šogad sauklis ir mobilitāte ikvienam, kas īpaši uzsver šo te paaudžu līdztiesību. Domāju, daudz jau pamanījuši, ka mums ir gājēju ielas, brīvdiengāju ielas, Antonijas un Alberta. Tad norisināsies trīs velobraucieni. Visu nedēļu būs ļoti dažādi pasākumi. Labklājības departaments rīko dažādas bezmaksas nodarbības, tā skaitā ciguns, ielu vingrošana, joga, nujošana, pārgājieni būs arī 19. septembris, kas ir sestdiena, kurā būs visvairāk pasākumu. Visu informāciju var atrast Rīgas mājaslapā, arī Rīgas visos sociālos tīklos.
0: Tā Rīgas domes pārstāve Marta Kotello. Mobilitātes nedēļa 22. septembrī noslēgs starptautiskā diena bez auto.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2 eiro 99 centi kilogramā, siers klasiskais smiltene 5 eiro 99 centi kilogramā. Rimi!
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
5: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
4: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
6: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
7: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietā runī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jērpilnai lietošanai.
9: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā, melones Vidusāzijas 79 centi kilogramā, cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā, cāļa fileja sulīgā, Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
10: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
11: Reklāma radios konto 2499 2499.
12: Pulsens rāda precīzi 15. septembrī, tālrunas studijā 6722-8855. Ja vēlies rakstīt īziņu vai WhatsApp ziņu, tad sūti uz mobīlo 2722-8855. Ramona ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām.

You un Ten Sharps izskan Ravā radio skonto 4 minūtes pār 11. Turpina Aerosmith ar Crying. Jā, Aerosmith mēģina, nu, mēdz saukt arī par sliktajiem puišiem no Bostons, savukārt galvenos dziesmu autors Tyler un Perry par toksiskajiem dviņiem, tādas iesaukas Amerikā.

Ir 12 minūtes pār 11. Tas ir Fēlikss Ķeģelis ar lietu Sašuju. Jā, viņš gatavojas ļoti īpašai tūrei, kur sāksies jau pēc 11 dienām. Un starp citu vakar pusē pussešiem tev ir iespēja tikt pie ielūgumiem, tikai jāatpazīst Fēlikss Ķeģeļa dziesmu teksts un jānosauc dziesmas nosaukums. Tepat radioskonto ēterā. Tagad aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels lietus un smidzināšana. Vējš pūtīs lēni un maksimālā gaisa temperatūra plus 16 plus 20 grādi. Rīgā iespējams, bet maz ticams, ka būs neliels lietus. Starp mākoņiem uzspīd saule un gaisa temperatūra plus 17 plus 19 grādi. Arī skatos šobrīd Valmierā Balvos plus 13, Jēkabpilī un arī Kuldīgā plus 14, Ventspilī Liepājā arī plus 14, Rīgā šobrīd plus 17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!

0: Grantiņa viens. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa viens. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
2: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Mm. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Novasleep matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromebeles.lv
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

Time After Time, dziesma no Cindy Lauper repertuāra. Ronalds Keatings prot labi pārdziedāt dziesmas, tas ir neapstrīdami. Šobrīd ir 28 minūtes pār 11, tu klausies Radio Skonto.

Ir 11:35 minūtes visiem miljonāriem, kur klausās radios konto. Marks Kons ar Walking in Memphis, tulīt pat tavā radios konto. Dažādība tavas mūzikas pasaulē.

0: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā ekonomikas nozares aktualitātes īsumā. Eiropas uzņēmumiem šobrīd arvien svarīgāks kļūst jautājums par konkurētspēju. Jaunākā analīze rāda, ka no vairāk nekā 380 ieteikumiem Eiropas ekonomikas stiprināšanai līdz vasaras vidum pilnībā īstenoti tikai aptuveni 16%. Liela daļa priekšlikumu saistīta ar birokrātijas mazināšanu, investīcijām un vienotā tirgus uzlabošanu. Tikmēr Eiropas ražotāji arvien vairāk izjūt konkurenci globālajās piegādes ķēdēs. Nozares pārstāvji brīdina, ka atkarība no ārvalstīs ražotām detaļām un materiāliem kļūst par ekonomisku risku. Tas liek uzņēmumiem meklēt alternatīvus piegādātājus un daļu ražošanas atgriezt tuvāk saviem galvenajiem tirgiem. Tas bija ekonomikas nozares aktualitātes īsumā. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Tas bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radio
2: Skonto. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat

0: 35% atlaide?
1: Jā, tu dzirdēji pareizi.
0: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksteņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliesteru pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
1: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
0: Nepalaid garām iespēju ietaupīt 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
1: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda jumts manai mājai.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman.lv. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kā no drosmīgas idejas izveidot uzņēmumu un ar LIA atbalstu to aizvest vēl tālāk? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmē veiksmes stāstus darba dienās 9:20 radioskonto.
8: Šajā stāstu sērijā iepazīs SIA AdsMom pieredzi un uzzināsi, kā uzņēmums attīstījies, ar kādiem izaicinājumiem saskāries un kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas īstenot uzņēmuma ieceres un spēt nākamos izaugsmes soļus.
1: Pilno video interviju skaties skonto tev LV. Projekts īstenot projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

ir bez 12 minūtēm 12. Nu, līdzīgā garā mēs arī turpinām, tikai šoreiz dziesma latviski. Tas nozīmē, jāpagriež skaļāk un jāciet līdzi. Grupa Credo, kad es tev pēkšņi ienācu prātā. Un pēc brīža jau Ramona ar visu aktuālo ziņās.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Labdien! Ieviešot obligātu 30% vietējās mūzikas kvotu, Komerc radio varētu zaudēt ceturdaļu klausītāju, jeb aptuveni 209,8 tūkstošus cilvēku. Tā rāda pētījuma aģentūras 55 Blue aptauja. Radio nozara brīdina, ka auditorija aizplūdīs uz ārvalstu platformām kā YouTube un Spotify. Latvijas raidorganizācija asociācija aicina kultūras ministriju apturēt ieceri un vispirms izvērtēt riskus informatīvajai telpai un ekonomikai. Saimes priekšsēdētāja Daiga Mieriņš šodien oficiālā vizītē uzturēsies Luksemburgā, lai pārunātu abu valstu sadarbību ekonomikā un zinātnē, tostarp augsto tehnoloģiju jomā, kā arī inovācijās. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa šodien skatīs Latvijas Nacionālās avio kompānijas Air Baltica finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai. Air Baltica ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai Chapter 11 procesa laikā. Jaunie vecāki Latvijas reģionos aktīvi izmanto pirmās emocionālās palīdzības, jeb PEP māmu atbalstu, tomēr iespējas to saņemt ir nevienmērīgas, jo bezmaksas atbalsta nodrošināšana galvenokārt ir atkarīga no ziedojumiem, aģentūra Lēti informē biedrībā. PEP māmu atbalsts īpašā reģiona programmā visā Latvijā bez maksas pieejams ģimenēm bērna pirmajos trīs dzīves gados. Programmas mērķis ir nodrošināt emocionālu atbalstu vecākiem, kuri dzīvo Latvijas pašvaldībās ārpus Rīgas un Pierīgas. Pieminot mūžību aizgājušo kino režisoru, operatoru un politiķi Rihardu Pīku, Nacionālā kinocentra portālā films.lv skatāma Pīka darbu kolekcija. Izlasē iekļautas trīs dokumentālās filmas un septiņas spēlfilmas, kuru režisors vai operators ir Rihards Pīks. 5 diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra valstī bijusi zemāka par plus 15 grādiem, tādēļ 10. septembris uzskatāms par meteoroloģiskā rudens pirmo dienu, liecina jaunākie dati no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra. Un vēl Latvijā šodien noslēdzas oficiālā peldsezona, kas katru gadu sākas 15. maijā.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 tūkstošiem eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
6: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
7: Gārds, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedar sīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
8: Grandiozā loterija visās apotēka aptiekās un apotēka LV septembrī ar atlaidi no 30 līdz 50% iegādājies Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorān, Sensilis vai citu akcijas zīmolu kosmētiku, reģistrē čeku un laimē vērtīgu kosmētikas komplektu vai drīmīgu robotu putekļsūcēju. Kopējais balvu fonds – 5000 eiro. Labās rokās – apotēka. Loterija spēkā līdz 30. septembrim. Atļaujas numurs 915. Pilni noteikumi apotēka LV.
9: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas €1,79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg €14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi €6,99. Lidl ir vērtīgi.
11: Zaļā un bordo karotīte.
12: Izvēle ir tavās rokās. Radios konto aicina. Izvēlies labāko vietējo.
11: Darba dienās ap 8:20 zvani uz ēteru kopā ar Nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu Zaļā un bordo karotīte.
12: Pierāda savas zināšanas par Latvijas pārtikas kvalitātes marķējumiem un laimē gardumu grozu no Latvijas ražotājiem.
11: Meklē karotīti. Izvēlies vietējo.
13: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radios konto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.
14: Pulkstens ir 12. Ja šobrīd pusdieno, lai labi es gribu, ja es pie autostūras, lai labi ripo. Ir otra diena, 15. septembris, šodien arī peldsezonas beigas un starptautiskā demokrātijas diena. Nu, tad izbaudam šo saulaino, mazliet rudenīgo dienu. Un stundas sākumā DJs Bombo ar Everybody. Ja nu kas ziņojams, tad 6722-8855 tas tālruns studijā. Šeit pie muzikas pults un telefoniem Mārtiņš Kīts. Lai veiksmīgi!

Ir 10 minūtes pāri 12. Tu klausies Radio Skauto. Grupa Tumsa, ar dziesmu Draugs. Par vienu vari būt pilnīgi drošs. Tu esi mūsu draugs un arī te. Tavs draugs Radio Skauto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels lietus, vējš pūtīs lēni un maksimālā gaisa temperatūra plus 16 plus 20 grādi. Rīgā nu maz ticams, ka lietus uzlīs, un arī tad, ja uzlīs, būs ārkārtīgi tāds simbolisks. Starp mākoņiem spīd saule, nu un gaisa temperatūra plus 17 plus 19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Vai pamanījāt iesitumu uz vējstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
4: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelāks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājs, 6,99. Vibrācijas platforma trenežieris, tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smārtnet biedriem.
7: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
8: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
10: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksporta 10%, 250 ml, 79 centi.
9: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
11: Top, top, top!
12: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmantojot 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
14: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business.

Ir 27 minūtes pār 12. Te tavs radios konto. Tagad būs laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Kāds aktuāls mākslinieks, vismaz beidzamajā laikā, Miks Galvanovskis ar vienu no saviem lielajiem hītiem, kad izdzisīs.

Amerikāņu grupa All City Būču pilsēta 12:34 ar Fireflies par jāņtērpiņiem radio skautovu.

0: to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Radio
1: Skondo. Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
5: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Zināt kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
7: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gāņ jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
8: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Scandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu scandimotors.lv vai nāc ciemos Scandi Motors Lielierbas ielā 32.
9: Trenējo šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
10: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
11: Tev jau ir kredīti?
10: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
11: Oho!
10: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
12: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
13: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
14: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni, trieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. saraksts, jaunā vienotība.
13: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
15: Pienso que un sueño para sido

0: Dienas turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! NATO iznīcinātāji nodrieguši dronu virs Lietuva, šorīt paziņoja valsts prezidents Gitans Nausēda. Lietuvas sabiedriskais radio ziņoja, ka drons bija ieradies no Baltkrievijas un lidojis rietumu virzienā. Tas nogāzies lauku rajonā pie Kaunas ezera valsts centrālajā daļā. Pieaugot ģeopolitiskajiem riskiem, Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs ir jāstiprina sadarbība enerģētiskās drošības jomā. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas drošības konferencē sacīja Ziemeļvalstu valsts padomes sekretāre Karena Hellemane. Ziemeļvalstis gadu desmitiem ir veidojušas vienu no spēcīgākajām energosistēmām Eiropā. Tās pamatā ir liels atjaunojamās enerģijas īpatsvars, decentralizēta ražošana un spēcīga pārrobežu sadarbība. Pētījumā, ko veicis 55 Blue, ir secināts, ka obligāta 30% Latvijā radītās mūzikas kvota radio eterā 23% klausītāji varētu likt izvēlēties citu saturu. Tas atbilst aptuveni 210 tūkstošiem cilvēku. Vienlaikus teju 70% aptaujāto uzskata, ka Latvijā radītā mūzika radio jau šobrīd ir pietiekami pārstāvēta, bet obligātu 30% kvotu atbalsta 26% respondentu. Latvijas raidu organizācija asociācija aicina kultūras ministriju pirms kvotas ieviešanas izvērtēt tās ietekmi uz radio auditoriju, mediju, ekonomisko dzīvotspēju un Latvijas informatīvo telpu. Pēc aptaujas datiem 9 no 10 Latvijas iedzīvotājiem skolotāju profesijas prestižu vērtē kā zemu vai ļoti zemu. Viens no veidiem, kā skolām piesaistīt jaunos pedagogus, ir stipendiju programma Starp mums ir ķīmija, kas fokusēta uz jaunajiem un topošajiem ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotājiem. Skonto mediju grupai pastāstīja SIAS centrālā laboratorija pārstāve Arta Lāce.
1: Nenovērtējam to, cik daudz valsts nākotnē nozīmē labs skolotāju darbs. Tādēļ vēlamies Centrālā laboratorija, Veselības centra apvienība un Latvijas zāļu ražotājs Olf Vels atbalstīt skolotājus arī ceļot šo prestīžu un apliecinot, ka viņa mums ir svarīga un vajadzīga. Tādēļ mēs esam iedibinājuši šo stipendiju. Tikai 26% Latvijas jauno skolotāju norāda, ka tā pedagoga profesija ir bijusi viņa pirmā karjeras izvēle. Ja kamēr citās OECD valstīs vidēji tas ir divi tik vairāk, 58%. Tas apliecina, cik būtiski stiprināk jauno skolotāju motivāciju.
0: Tā SIAS centrālā laboratorija pārstāve Arta Lāce. Stipendijai Starp mums ir ķīmija var pieteikties līdz 2. oktobrim.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!

0: 35% atlaide?
1: Jā, tu dzirdēji pareizi.
0: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
1: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
0: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
1: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda jumts manai mājai.
2: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
1: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv. What
5: is love? Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piektdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām! Biļetes, biļešu servis LV.
6: Ir viens dienā, otrdienā, 15. septembrī, joprojām suminām Sandras, Sondras, Gunvaldus un Gunvarus vārddienā. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. 6-7-2-2-8-8-5-5 tālrunas studijā, Līga Puriņa ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām.

Red Hot Chili Peppers tavā radio skonto ar Scar Tissue. Šis dziesmi tiek uzskatīt par reprezentatīvu jaunās melodiskās rock skaņas izpausmi. No albuma Californication 1999. Gads. Te tavs radio skonto. Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels lietus, vējš pūtīs lēni un maksimālā gaisa temperatūra plus 16 plus 20 grādu robežās. Rīgā, ja dienas pirmajā pusē vēl bija kāda lietus iespējamība, tad nu tā vairs nav, tātad Rīgā bez nokrišņiem, starp mākoņiem uzspīdēs sauli un gaisa temperatūra plus 17 plus 19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
3: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
2: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
3: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
4: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
5: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
6: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
7: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pats 01006830.
8: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā. Katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākumcena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas – investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 €. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
10: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim mini cīsiņa bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 € ar mansarinī karti, makaroni Barilla dažādi veidi 500 grami 1,25 €. Kartupeļu čipsi Lays dažādi veidi 180 grami 1,89 €. Rimi –

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran, nova lieliskais Mix Hucknalls, un, protams, grupa Simply Red. Dziesmā Stars. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Tavs radio skan to.

Dziesma, kurai 1981. gadā mikrofona aptaujā bija jāuzvar, bet bija pārāk latviska. Tik un tā, Uldis Stabulnieks un draugi. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Te tavs radios konto.

0: kārglas maiņa.
1: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
0: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vertībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Apoteka aptiekās nervu sistēmas atbalstam. Sedatīvs PC tabletes nemiera, emocionāla satraukuma un miega traucējuma gadījumā pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma, kā arī sedalija sirups, nomierinošas homeopātiskas zāles bērniem no 1 gada vecuma. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – Apoteka. Reklāmdevējs – Gāmiežas ārsts JA. Bez recepšu zāles zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
7: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
8: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris. Šaumī arēna. Biļetes izplata, biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas 1,79 €, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu.

Ir 13:46, te tavs radios konto. Iepriekšējās 4 stundas par muziku gādāja Mārtiņš Škits, lai tev jauka pēcpusdiena un uz sadzirdēšanos atkal rīt.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Viļņas lidostā ir atsākta lidmašīna pacelšanās un nolaišanās, kas tika pārtraukta, jo radari fiksēja neidentificētu objektu. Nacionālais krīžu vadības centrs norādīja, ka informācija par to, kas bija šīs objekts, tiks publiskota vēlāk. Jau ziņojām, ka aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāja notrieca Lietuvas gaisa telpā ielidojušu dronu. Pašlaik tiek noskaidrots, vai dronā, ko NATO iznīcinātāja notrieca, bijušas sprāgstvielas. Turpinoties Krievijas un Ukrainas karam, pēdējo mēnešu laikā Lietuvā vairāk kārt ielidojuši droni, taču bezpilota lidaparāts valsts gaisa telpā notrieks pirmo reizi. Iepriekš droni notriekti Latvijā un Igaunijā. Nīderlandes dzelzceļa sistēmā šorīt bija vērojami lieli traucējumi un pastāv aizdomas par sabotāžu. Satiksmes traucējumi ietekmēja tūkstošiem cilvēku rīta gaitas. Pagaidām nav skaidrs, kas varētu stāvēt aiz šīs sabotāžas. Savienotajām valstīm ir ieroči, kas izvietoti orbītā, paziņojuši ASV kosmosa spēki pirmo reizi apstiprinot šādu militāro spēku esamību. Arī ASV gaisa spēku sekretārs Trojs Meinks gaisa kosmosa un kibertelpas konferenci apstiprināja ASV ieroču klātbūtni kosmosā. ASV kosmosa spēki ieroču izvietošanu pamatoja ar Ķīnas un Krievijas draudiem ASV interesēm kosmosā. Latvijā pētījumā, ko veicis 55 Blue, secinās, ka obligāta 30% Latvijā radītās mūzikas kvota radio eterā 23% klausītāji varētu likt izvēlēties citu saturu. Tās atbilst aptuveni 210 tūkstošiem cilvēku. Vienlaikus teju 70% aptaujāto uzskata, ka Latvijā radītā mūzika radio jau šobrīd ir pietiekami pārstāvēta, bet obligātu 30% kvotu atbalsta tikai 26% respondentu. Latvijas radio organizācija asociācija aicina kultūras ministriju pirms kvotas ieviešanas izvērtēt tās ietekmi uz radio auditoriju, mediju, ekonomisko dzīvotspēju un Latvijas informatīvo telpu. Un vēl Los Angelosā Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas ieguvusi šausmu komēdija Widows Bay, bet par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. 14 balvas ir lielākais Emmy godalgu skaits, ko izdevies izcīnīt kādām komēdijas seriālam vienā gadā. Līdz šim šis rekords piederējis seriālam The Studio.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
3: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
4: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
5: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti, saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 grami. 5,99 € un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima!
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturā bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturā bagātinātājs, uzturā bagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgi un sabalansētus.
3: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
9: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciema kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
10: Labdien! Divos otrdienā ir 15. septembris. Šodien Sandra, Sondra, Gunvaldis un Gunvaris saņem ļoti sirsnīgus sveicienus. Viņiem vārddienas svinams un, protams, daudz laimes tev, ja šodien dzimšanas diena. Te ir Radio Skonto studijā Elita Marga.

2:12 minūtes un Enrika Iglesias ar Rhythm Divine radio skanto ēterā. Mazāk runa, vairāk mūzikas. Escucha el ritmo.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels lietus un pūš pavisam lēns vējš, gaisa temperatūra šodien robežās no 16 līdz 20 grādiem, Rīgā saulains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap 19 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontatlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renar putekļsūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Esmu ārsts, kardiologs Andrejs Ērglis. Pēteru Apinu pazīst daudz gadus. Viņš vienmēr iestājies par Latvijas medicīnu un cilvēku veselību. Tikpat cieši par veselības aprūpas jautājumiem iestājušies Viktors Valains un Andris Bērziņš. Tāpēc zinu viņus kā cilvēkus, kur uzņems atbildību un spēj panākt rezultātu.
0: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
8: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
11: Ienāc pērkamkredītus.lv
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
13: Reklāma Radio Skonto 2499 2499

Turpinam Kantonīju Sanktumī radio skanto ēterā. Līdz pat būvniecības ziņām šobrīd ir 2:38.

0: Rādios Konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: 17. septembrī Rīgas Tehniskajā universitātē Eiropas mobilitātes nedēļā norisināsies 5. viedopilsētu konference, pulcējot pilsētu valsts pārvaldes, pētniecības, uzņēmējdarbības un inovāciju ekosistēmas pārstāvis no Latvijas un Eiropas. Konferencē uzmanība tiks pievērsta vietpilsētu attīstībai, digitālai transformācijai un tam, kā inovācijas no idejām un pilotprojektiem nonāk līdz praktiskiem risinājumiem. Vietpilsētas pasaulē kļūst par mūsdienu pilsētu attīstības sastāvdaļu, tajās tehnoloģijas un dati tiek izmantoti, lai uzlabotu iedzīvotāju ikdienu. Viedie luksafori palīdz regulēt satiksmes sensori, uzrauga gaisa kvalitāti, bet energoefektīvs apgaismojums ļauj taupīt elektrību. Arī sabiedriskais transports kļūst ērtāks, iedzīvotāju lietotnēs var sakot līdzi tā kustībai. Vietpilsētas galvenais mērķis ir radīt ērtāku, drošāku un vidē draudzīgāku pilsētu ikvienam. Par pasaules attīstītāko vietpilsētu šogad atzīta Šveices pilsēta Cīrihe, tai sako Norvēģijas galvaspilsēta Oslo un Šveices pilsēta Ženēva. Labāko piecinieku noslēdz Londona un Kopenhāgena. Parunā par būvniecību jau rīt šajā pašā laikā.
0: Rādios Konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.

0: Pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrāli. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļajtavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņi 1 – atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
1: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
5: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
4: Minibank?
5: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
6: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
7: Minibank, Minibank, Minibank LV.
6: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucijam Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
9: Škoda.
10: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
11: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

Šobrīd ir 2:51 minūte, turpina grupa Vaidava ar dziesmu pusnakts stundā. Pagriez skaļāk, dzied līdzi, tavs radios konto pašā dienas vidū. Ja pusdieno, lai labi garšo, lai viss ļoti, ļoti veiksmīgi kopā ar radios konto tavai dienai fonā.

0: Vienmēr aktuāla informācija studijā Līga Puriņa. Labdien! Rīgas domas pilsētas attīstības departaments piedzīvo kritisku iesniegumu pieplūdumu un resursu pārslodzi. Iesniegumu saturs liecinot, ka lielākā daļa no tiem sagatavot ar mākslīgā intelekta rīkiem. Pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Benholts aicina nekavējoties sākt domāt, kā risināt šādas situācijas. Pētījumā, ko veicis 55 Blue, ir secināts, ka obligāta 30% Latvijā radītās mūzikas kvota radio ēterā 23% klausītāji varētu likt izvēlēties citu saturu. Tas atbilst aptuveni 210 tūkstošiem cilvēku. Vienlaikus teju 70% aptaujāto uzskata, ka Latvijā radītā mūzika radio jau šobrīd ir pietiekami pārstāvēta. Latvijas raidio organizācija asociācija aicina kultūras ministriju pirms kvotas ieviešanas izvērtēt tās ietekmu uz radio auditoriju, mediju, ekonomisko dzīvotspēju un Latvijas informatīvo telpu. No rītdienas līdz nākamajai otrdienai 22. septembrim daudzviet Eiropā, tajā skaitā Rīgā, norisināsies Eiropas mobilitātes nedēļa. Kas konto mediju grupai norādīja Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes komitejas priekšsādātāja Marta Kotello, šīs nedēļas mērķis ir mudināt iedzīvotājus izvēlēties vidē un veselībai, draudzīgus pārvietošanās veidus un būt fiziski aktīviem ikvienā vecumā.
1: Šogad sauklis ir mobilitāte ikvienam, kas īpaši uzsvēr šo paaudžu līdztiesību. Domāju, daudz jau pamanījuši, ka mums ir gājēju ielas, brīvdiengāju ielas, Antonijas un Alberta. Tad norisināsies trīs velobraucieni. Visu nedēļu būs ļoti dažādi pasākumi. Labklājības departaments rīko dažādas bezmaksas nodarbības, tā skaitā ciguns, ielu vingrošana, joga, nujošana, pārgājieni būs arī 19. septembris, kas ir sestdiena, kurā būs visvairāk pasākumu. Visu informāciju var atrast Rīgas mājaslapā, arī Rīgas visos sociālos tīklos.
0: Tā Rīgas domas pārstāve Marta Kotello. Mobilitātes nedēļu 22. septembrī noslēgs startotiskā diena bez auto. Dabas aizsardzības pārvalde nākam sestdien rīkos pasākumu Devona laika liecību meklējumos. Pasākumā kopā ar Gaujas Nacionālā parka dabas gidu interesenti varēs uzzināt, kāda bija Latvijas teritorija pirms simtiem miljonu gadu, apskatīt senās bruņu zivju fosilijas un uzzināt smilšakmens nozīmi dabā.
2: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
3: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
2: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
4: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
6: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Top!
8: Lojalitātes karta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
9: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
11: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Scandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. no 28,700 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
12: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radioskonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
13: Trīs pēcpusdienā klāt saldā stunda, tas nozīmē, ka pusčetros radios kontojiet rāpsveikumu pasts un arī tavs sveiciens mīļam tuvam cilvēkam tajā var izskanēt. Tātad tavā rīcībā vēl pusstunda, ne, bet minūtes desmit. Kas tev jāpaspēj tajās desmit minūtēs? Proti tev ir jāuzrakst sveiciena teksts un jāatsūt uz sveiciens @radioskonto.lv. Nu, tad būs pusčetros radioskonto eterā.

Ir 3:08 minūtes un turpina opus Life is Life. Dzīve ir dzīve. Galvenais kopā ar lieliskām melodijām vienā laidā. Te tavs radios konto. Vari uzplaukšķināt, vari dungot līdzi un starp citu pēc šīs dziesmas būs atkal klāt brīdis, kad skaidrākajā latviešu valodā varēsi dziedāt līdzi.

Dāmu duets, Raimonde Vazdika un Ante Eņģeli izskanējuši un šobrīd turpina Timītī ar One More Time. Vēl viens mēģinājums viņu ziņā 3.17.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, naktī gaidāms neliels lietus, bet brīžiem debesis arī skaidrosies. Pūšot lēnam dienvidu puses vējam, atsevišķos rajonos var veidoties migla un gaisa temperatūra būs 10-14 grādi. Savukārt dienā Latvija no rietumiem atkal sāks šķērsot jaunu nokrišņu zonu un jārēķinās ar diezgan pamatīgu lietu. Gaisa temperatūra rīt 16-20 grādi. Savukārt galvaspilsētā naktī 11-13 bez būtiskiem nokrišņiem, bet rīt vakarpusē gan iespējams uzlīs. Un rītdienā Rīgā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
4: Esmu Andris Šuvājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli. Tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
0: Ar garšu Cilvēks FM jaunums lietotnē skonto tev Cilvēks FM

0: cilvē.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie aboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
2: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kuru zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien sirsnīgi sveicieni 8129 Sandrām, arī 60 Sondrām, 83 Gunvaldiem un vienam Gunvarim. Par šiem vārdiem Sandras vārdu īpašnieces ir izteikts sievišķīgas. Viņas vienlaikus prot būt arī īstas diplomātas, komunikablas, vaļsirdīgas, reizēm panaivas. Un tas viņām palīdz pārvarēt dzīves šķēršļus. Savukārt Sondrai līdere prot sevi pasniegt, neļaujas provokācijām un nekonfliktē ar priekšniecību, jo patur vēsu prātu. Un tad... Ja viņas kāds provocē, uz vienkārši ar smaidu novēršas un konflikts ir izbeigts. Savukārt Gunvaldis mēdz būt pārgalvīgs, arī bikls. Viņa panākumus nodrošina laipnība un arī iecietība pret citu trūkumiem. Bet Gunvaris māk tikt pie līdz cilvēku cieņas, jo no sarežģītām situācijām un problēmām arvien izloba kādu vērtīgu mācību. Un tagad, ieskatoties lielajā uzvārdu kalendārā, redzam, ka zāles, stepes, arī spārniņi, pirktiņi, sjakses, puki un potaši ir tie, kas saņem sveicienus. Tā tad, nākamais cēliens ir patiešām ievērojams proti daudz ļoti sirsnīgu individuālo apsveikumu. Un tā, arvien jaunus izaicinājumus un pārsteidzošus ceļojumus mūsu Sandrai Francei vārdienā vēl Radio Skonto komanda. Mīļo māsu Sandru, kur strādā asinsdonoru centra Liepājas nodaļā no sirds sveicu vārdu dienā, lai šī diena piepildīta ar prieku, smaidiem un skaistiem pārsteigumiem. Sveic māsa Dace Rīgā! Sveicu Sandru Gutfrici un Sandru Feldmani. Viena Radio Skonto klausās kuldīgā, otra īrijā. Sveicēja ir Diāna no Latvijas. Viss siltākie sveicieni mūsu mīļajai mammai, meitai, sievai, cilvēkbērnu un suņu omītei Sandrai vārddienā, kas šobrīd ir ceļā uz mājām no Salaspils. Mēs tevi ļoti mīlam, bučiņas no tavas ģimenes. Un tagad kāds ļoti, ļoti īpašs sveiciens. Sveiciens ir pašā pirmajā dzimšanas dienā kādam ļoti īpašam mazam jaunam cilvēkam. Un tā, pirmie tuvāko radu un arī Radio Skonto sveicieni Aijas un Ivara Lodiņu dēliņam dzimšanas dienā, kas ir tieši šodien, jo nu, Pat mazais ir nācis pasaulē, tepat Radio Skonto kaimiņos esošajā dzemdību namā. Mēs nezinām, kā tevi sauc, bet audz liels un vesels. Daudz, daudz laimes mīļajiem gaviļniekiem, ikvienam, kam šodien vārda vai dzimšanas diena. Un vēl jo vairāk, ja varbūt ir tiešām pāris stundas pat nodzīvot šajā pasaulē, Tavs Radio Skonto mīja sveic un muzikāli apskauj.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.

Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Protesta akcija diena bez reģionālā sabiedriskā transporta notiks rīta 16. septembrī. Tajā varētu ietekmēt līdz 60 tūkstošus pasažieru. Informācija par atceltajiem reisiem būs pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Akcija tiek rīkota, lai risinātu finansējuma nepietiekamību reģionālo pārvadājumu nodrošināšanai. Rīgā notiek Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas konference energoapgādes drošība vai mācāmies tikai no kļūdām. Konferencē pulcējas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas eksperti un politikas veidotāji, lai diskutētu par reģiona elektroapgādes drošību un kritiskās infrastruktūras aizsardzību. No šodienas līdz 20. septembrim Ludzes un Zilupas apkārtnē notiek zemesargu un karavīru mācības, to laikā pa koplietošanas ceļiem pārvietosies karavīru un militārā tehnika. Savukārt no rītdienas līdz 20. septembrim Rīgā notiks mācību un namejas aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolpunkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, informē Rīgas domē. Šodien Latvijas pirmizrādi slēgtā lokā piedzīvos režisoru Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no rītdienas. Spēlfilma starptautisko pirmizrādi piedzīvoja Kannu kinofestivālā un filma no Latvijas ir izvirzīta ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars. Latvijā šodien noslēdzas oficiālā peltsezona, kas katru gadu sākas 15. maijā. Peltsezonas laikā veselības speciālisti regulāri pārbaudīja ūdens kvalitāti 61. Oficiālajā jūras un iekšzemes peldvietā. Turpmāk šīs pārbaudes netiks veiktas, bet peldēties iespējams arī turpmāk.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
2: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši!
3: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris. Xiaomi Arena. Biļetes izplata Biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
7: 4. Otrdiena, 15. septembris. Nu šodien ļoti daudz jāsveic ir Sandru. Sandru, arī Gunvalžu nav nemaz tik maz, bet Gunvaris tieši viens. Ceru, ka klausies. Radio Skonto. Un te Radio Skonto studijā Elita, lai ļoti veiksmīgs māju ceļš, ja kāda ziņa saistībā ar kādu stūķīti, sastrēgumu vai korķi. Kam tev labāk tik galvenais palīdzēt visiem citiem autovadītājiem tik tātrāk galvmērķī? 6 7 2 2 8 8 5 5

Kaut kas ir mūžīgs, kā saulēkts. Par to arī Simply Red. Turpina Pet Shop Boys, dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavas radios konto. Jā, nu kaut kas vienmēr ir jāpatur prātā. Par to arī tad puiši dziedās.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī lokāli iespējams pavisam nelielas lietus. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē un vietām veidosies migla gaisa temperatūra 10-14 grādi. Dienā pirmajā pusē uzspīdēs arī saule. Savukārt, pakāpeniski sākot no rietumu rajoniem mākoņu kļūs arvien vairāk, un tad Latviju šķērsos jauna nokrišņu zona nesot lietu. Gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā nakts bez nokrišņiem, savukārt rīt vakarpusē vēlā pēcpusdienā iespējams arī kāds lietus mākonis. Pussasniedzis galvaspilsētu. Šonakt Rīgā 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standārt karstā gaisa cepamkātls 29,99. Virpula indukcijas plīcvirsma 265 eiro. Gorenje veļas mašīna 6 kilogrami tikai 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima.
6: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29,499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
9: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Trieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
8: Sponsors maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.

Radio Skonto ēterā turpina The Cranberries ar Linger. Mazāk runu, vairāk mūzikas, pēc mirklīša dzirdēsi vēl ko ļoti labu.

Ir 4.31 minūte, izskan tās importa dzērvenes radios konto ētrā un tagad skaidrā gaišā latviešu valodā. Būs autobuses debesīs dzirdams ar Liliom dziesmu, jā, un lai cik dīvaini tas tomēr nebūtu, Liljoms nav radies un radīts te Latvijā. Tas ir ungāru dramaturga Ferenca Molnāra Lugas Liljoms tēls. Savukārt Liljoma dziesmu radīja Imants Kalniņš, izrādēja ar Māra Čaklā vārdiem izrāde. Pazud no repertoāra, bet dziesmas palika.

0: Nūtas.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils, kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Art Ranch Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra, Roža zāle.
3: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
5: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: 35% atlaide?
7: Jā, tu dzirdēji pareizi.
6: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksteņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
7: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
6: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
7: Uzzini vairāk Toda LV. Toda jumts manai mājai.
8: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucijam Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
9: Škoda.
6: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, Radio Skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skonto.tv.
10: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

0: Pirms maz mirklīšu kādu no teātra izrādes dziesmām jau noklausījāmies un konkrēti Lilioma dziesmu. Turpina Rojs Orbisons, nu savukārt dziesma par skaisto sievieti no kinofilmas. Skaistā sievieta!
1: Pirmam

Sam Smiths, nomaina astronauta ar satiksimies, tiksimies, pilnīgi noteikti tiksimies, iespējams, kādā no Feliksa Ķiģeļa īpašās tūras koncertiem. Jau nākamajā stundā būs konkurss un iespēja tikt pielūgumiem.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Pagājušajā nedēļā par iespējamām seksuālu raksturu darbībām pret bērniem aizturētais vīrietis ir kāds Dobelē strādājušs deju skolotājs. 9. septembrī tiesa personai kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu, kur viņš atrodas joprojām. Aģentūra Lete noskaidrojusi, ka par iespējamiem seksuāliem noziegumiem pret bērniem aizturētais deju skolotājs bija saistīts arī ar Lācēna Ričija Rū un Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēm. Dažiem pārvadātājiem, kuri piedalīsies protesta akcijā rīti, soda apmērs par neizpildītiem reisiem varētu pārsniegt 100 000 eiro, norāda autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā piedalīsies 8 pārvadātāji, neizpildot līdz 3 000 reģionālo autobusu reisu, kas varētu ietekmēt līdz 60 000 pasažieru. Akcija tiek rīkota, lai risinātu finansējuma nepietiekamību reģionālo pārvadājumu nodrošināšanai. Pētījumā, ko veicis 55 Blue, ir secināts, ka obligāta 30% Latvijā radītās mūzikas kvota radio eterā 23% klausītāji varētu likt izvēlēties citu saturu. Tas atbilst aptuveni 210 000 cilvēku. Vienlaikus teju 70% aptaujāto uzskata, ka Latvijā radītā mūzika radio jau šobrīd ir pietiekami pārstāvēta. Latvijas raida organizāciju asociācija aicina kultūras ministriju pirms kvotas ieviešanas izvērtēt tās ietekmu uz radio auditoriju, mediju, ekonomisko dzīvotspēju un Latvijas informatīvo telpu. Latvijā šogad 2. ceturksnī bijis augstāks nekā Eiropas Savienībā vidēji darba vietu vakanču līmenis. Eurostata dati liecina, ka Latvijā, tāpat kā Zviedrijā, tas bija 2,2%, kam ar Eiropas Savienībā vidēji 2%. Lielākais vakanču līmenis laikā no aprīļa līdz jūnijam bijis Nīderlandē 4,1%, savukārt viszemākais vakanču līmenis bijis Rumānijā 0,5%. No 1. oktobra lielā daļā Rīgas nedaudz bija augsts atkrituma apsaimniekošanas maksa. Pirmajā Rīgas atkrituma apsaimniekošanas zonā pašlaik spēkā esošā maksa 10,07 eiro par kubikmetru tiks palielināta par 2,38%. Biškopības nozarē šī gada sezona vērtējama kā vidēja laba. Latvijas biškopības biedrības valdes priekšādātais Valters Brusbārdis norāda, ka profesionālajā biškopībā no vienas bišu saimes Latvijā vidēja gadā tiek iegūti 50 kg medus.
1: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimī karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī!
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK! Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
3: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
4: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uztura bagātinātājs, neaizspēj pilnvērtīgums sabalansētos.
4: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
7: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 0100-068-302.
9: Ir 5 šajā otrdienā, 15. septembrī, un šajā stundā, akurāt pēc pusstundas, Tev būs jāuzņem cipar kombinācija 67228855, ja grasies piedalīties kādā konkursā, lai tiktu uz koncertu. Radio Šonda! Feliksa Ķiģeļa īpašā tūre ir aktualitāte, un tā kā izspēlēsim, jā, tieši divus ielūgumus uz kādu no koncertiem, tu varēsi izvēlēties, kurā pilsētā doties to klausīties.

turpina Top Loader ar Dancing in the Moonlight. Jā, nu līdz tam mēnesim un mēnesis gaismai mazliet jāpaciešas, bet jebkurā gadījumā ir cerības šonakt to mēnesi arī ieraudzīt.

0: Šobrīd ir 5:22 minūtes. Tikko dzirdēju Madonu, nu laiks laika ziņām.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums. Naktī iespējams neliels lietus un vietām veidosies migla. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē gaisa temperatūra. Naktī 10-14 grādi. Savukārt dienā brīžiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk un vakarā Latvija no rietumiem šķērsos jauna nokrišņu zona. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi, bet Latvijā rīt no 16 līdz 21 grādam.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Šomēnes apotēka aptiekās organisma stiprināšanai. Atlaides līdz 50% molers produktiem ar omega-3 taukskābēm, 50% atlaide visiem provizoru zīmola vitamīniem un minerālvielām un 50% atlaide arī Livol multivitamīniem vīriešiem sievietēm un īpaši pusaudžiem ar laimu un kolas garšu, kā arī atlaides no 50% Formula Vitale Kids vitamīniem bērniem. Labās rokās – apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Mm. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Novaslīp matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromebeles.lv
8: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
9: Spriedze, daudzās sirds. Funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzi sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kārtīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.

0: Šobrīd ir 5:28 minūtes un tagad ķeramies pie zvanīšanas uz radios konto studiju, ja vien ir vēlme tikt uz ļoti īpašas tūres, proti Feliksa Ķiģeļa koncertūras koncertiem. Uzvarētājs varēs izvēlēties, kurā pilsētā doties klausīties šo koncertu. Un tā, mēģināsim noskaidrot, vai atpazīsti dziesmu, starp citu šobrīd arī tās ievads skan fonā, bet es arī nolasīšu vienu rindiņu vārdus, un tev jāpasaka, kā sauc šo dziesmu. Teic, kādā krāsā tavas acis, vai tajās arī klusums melns. Nu, tad klausos uzmanīgi tavu versiju, halo, labdien! Tā, un es varu nosaukt ar citu arī to, kādas ir tās atbilžu variantu versijas. Es tev lūdzu melnā saule vai sirdsapziņa. Halo, labdien!
1: Teika, labdien!
0: Tātad, kā sauc šo dziesmu?
1: Kāda bija varianta, es nezirdēju.
0: Es tev lūdzu melnā saule vai sirdsapziņa. Un skan fonā šīs dziesmas ievads. Būs, nebūs?
1: Es nedzirdu pašlaik to ievadu.
0: Tad piedod.
1: Jā, es dzirdu. Labi. Es teikšu to vītās.
0: Saki.
1: Cik tur bija? Trīs varianti, jā?
0: Atvaino jau pagāru.
1: Saule.
0: Kādā krāsā?
1: Saule dziesmas nosaukums.
0: Tātad ieklausies. Klusums, melns, saliec kopā tagad kaut ko.
1: Melnā saule.
0: Beidzot.
1: Jā.
0: Apsveicu. Tikām galā. Un tūlīt pat tātad viss varēs noklausīties dziesmu pilnībā, ne tikai ievadu, bet ja netik šodien pie ielūgumiem uz koncertu, rīt atkal šajā pašā laikā saspēlēsim.

0: Rādio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Automašīnas kļūst aizvien gudrākas. Jaunākās vadības palīgsistēmas ļauj atpazīt šķēršļus, mainīt joslu, ievērot ātruma ierobežojumus un pat prognozēt bīstamas situācijas. Taču eksperti atgādina, pagaidām šīs sistēmas nav šoferis un uzmanība pie stūris joprojām jāvēlta cilvēkam. Eiropas auto tirgojas vien skaļāk sevi piesaka Ķīnas autoražotāji. Viņu priekšrocība, konkurētspējīgas cenas, strauji attīstīta elektroauto tehnoloģija un ļoti plašs aprīkojums jau bāzes komplektācijās. Tradicionālajiem Eiropas zīmoliem tas nozīmē arvien lielāku spiedienu gan uz cenām, gan inovāciju tempu. Elektroauto sacensība vairs nav tikai par nobraucamu attālumu. Ražotāji tagad mērojas spēkiem arī uzlādes ātrumā un veiktspējā. Autoražotājs sola, ka tuvākajos gados ātra uzlāde kļūst tikpat pašsaprotama kā degvielas uzpilde. Bet neraugoties uz elektroauto popularitātes pieaugumu, iekšdedzes dzinēji nesteidzas kļūt par vēsturi. Autoražotāji turpina attīstīt efektīvākus benzīnu un hibrīdu dzinējus, bet pircēji daudz viet joprojām izvēlas tos praktiskuma, cenas un uzlādes infrastruktūras dēļ. Auto industrija šobrīd dzīvo pārejas laikmetā un izskatās, ka tuvākajos gados garāžās vietas pietiks gan elektroauto, gan auto ar iekšdedzes dzinējiem. Parunā par aktuālo auto nozarē jau rīt šajā pašā laikā.
0: Rādio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Rādio Skonto!
2: Kā no drosmīgas idejas izveidot uzņēmumu un ar LIA atbalstu to aizvest vēl tālāk? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstus darba dienās 9:20 Rādio Skonto.
3: Šajā stāstu sērijā iepazīs SIA AdsMom pieredzi un uzzināsi, kā uzņēmums attīstījies, ar kādiem izaicinājumiem saskāries un kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas īstenot uzņēmuma ieceres un spēt nākamos izaugsmes soļus.
2: Pilno video interviju skaties Skonto tev LV. Projekts īstenot projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
7: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
6: Minibank?
7: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
8: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
9: Minibank, Minibank, Minibank LV.
8: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
10: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Dāmas, tavs pieskāriens 5:48 minūtēs radio skan to ēterā. Pagriez nu skaļāk un dziedi līdzi.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labvakar! Aizvadītajā naktī NATO iznīcinātāji notrīca Lietuvas gaisa telpā ielidojuši dronu. Pašlaik tiek noskaidros, vai dronā bijušas sprāgstvielas. Turpinoties Krievijas un Ukrainas karam, pēdējo mēnešu laikā Lietuvā vairāk kārt ielidojuši droni, taču bezpilotu lidaparāts valsts gaisa telpā notrieks pirmo reizi. Iepriekš droni notriekti Latvijā un Igaunijā. Krievijas hibrīdu uzbrukumu skaits pret NATO dalību valstīm ir ievērojami pieaudzis. Alianses augsta ranga amatpersona informē, ka pērn viena reģistrēti vairāk nekā 200 šādi incidenti, turklāt tajos nav iekļauti ikdienišķie rutīnas kiberuzbrukumi. Tostarp arī NATO štābs katru mēnesi saskaras ar tūkstošiem kiberuzbrukumu. Tiek ziņots, ka īpaši nopietnos gadījumos NATO augstais militārais komandieris varētu lūgt dalību valstīm izmantot uzbrukošas kiberspējas. Amerikas Savienotajām valstīm ir ieroči, kas izvietoti orbītā, paziņojuši ASV kosmosa spēki, pirmo reizi apstiprinot šādu militāro spēju esamību. Arī ASV gaisa spēku sekretārs Trojs Mengs gaisa kosmosa un kibertelpas konferencē apstiprināja ASV ieroču klātbūtni kosmosā. ASV kosmosa spēki ieroču izvietošanu pamato ar Ķīnas un Krievijas draudiem ASV interesēm kosmosā. Saimas budžeta un finanšu komisija atbalstīja Andra Strazda iecelšanu Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā. Pašreizējais prezidenta vietnieks Māris Kālis septembra beigās noslēgs darbu Centrālajā bankā. Viņa vietā kā zāks no 1. Oktobra vakantajam amatam izvirzīs pašreizējo Latvijas Bankas ģenerāla sekretariāta vadītāju Andri Strazdu. Rīgas domas pilsētas attīstības departaments piedzīvo kritisku iesniegumu pieplūdumu un resursu pārslodzi. Iesniegumu saturs liecinot, ka lielākā daļa no tiem sagatavot ar mākslīgā intelekta rīkiem. Pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Benholts aicina nekavējoties sākt domāt, kā risināt šādas situācijas. Un vēl, Los Angelosā Emmy balvu pasniegšanas ceremonijā 14 balvas ieguvusi šausmu komēdija Widows Bay, bet par labāko drāmas seriālu otro gadu pēc kārtas atzīts realistiskais seriāls par slimnīcu The Pit. 14 balvas ir lielākais Emmy godalgu skaits, ko izdevies izcīnīt kādam komēdijas seriālam vienā gadā. Līdz šim šis rekords piederējis seriālam The Studio.
1: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
2: Zināt kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
5: Ienāc pērkamkredītus.lv
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
7: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv
8: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business.

0: inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā. Reklāma radios konto 2499 2499.
1: Nu, izrādās, ir sācies pilnīgi oficiāli meteoroloģiskais rudens. Tas nozīmē, ka 15. septembris ir iezīmējies ar to, ka vismaz 5 dienas vidējā diennakts gaisa temperatūra ir bijusi zemāka par plus 15 grādiem. Tā kā viss tā gana loģiski, kalendārais rudens jau no 1. septembra, meteoroloģiskais tieši no šodienas. Bet silti, jauki, izbaudām un būs arī spēle balsiem nozīmi. Pavisam drīz!

Ir 6:03 minūtes un saspēlējam balsi ir nozīmi, minēsim absolūti unikāls balss īpašnieku. Mēdz teikt, nu, vienīgi viņš var nodziedāt tik skumji, tik aizkustinoši, tik smeldzīgi, zem, vīrišķīga, ārkārtīgi samtaina, tāda dziļa balss. Un šis mākslinieks ir arī dzen kārtīgs blues dziedātājs, tāds elektroniskais blues, bet viņam nav svešs. Ārkārtīgi skaists roka balādes viņa izpildījumā skan radio skonto ēterā. Starp citu, zivs pēc horoskopa, ja kādam tas interesē, dzimis viņš ir 4. Martā. Un otrais vārds viņam ir Antons. Kā sauc šo fantastiski lielisko mākslinieku? No apvienotās karalistes 272288555 sūti pareizo atbildi.

Ir 6:50 minūtes, nu vēl prāta vētras plaukstas lielumu. Pavasars mūs šķira no pareiza atminējuma spēlē balsī ir nozīme. Jāteic, ka šis mākslinieks aicinās tev uz tikšanos kādā ļoti īpašā vietā. Ja tev nav viena alga, viņš vēlas tevi satikt. Nē, nu tikšanās būs jebkurā gadījumā, un Kriss Normens tas nav gan. 272-2888-55 sūti pareizo atbildi, ja tā vēl nav rokā.

Ir 6:12 minūtes un tas atminējums nu ļoti daudziem ir rokā. Daži rakstīja arī Chris Norman, nu bija arī versija par Joe Cocker, bet tas ir Chris Rea. Un viņš aicina, jā, uz to The Blue Café aprunāties, uzzināt, kas jauns un vienkārši turpināt ceļu, pavadot laiku kopā ar tevi. Apmēram tā. Skaisti, sirsnīgi, smeldzīgi. Paldies visiem spēles dalībniekiem!

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē. Naktī vietām iespējams neliels lietus un var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-14 grādi. Dienā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk un no rietumiem Latvijas šķersos jauna nokrišņu zona. Gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti. Veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Saldētām zivīm un jūras veltēm 30% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz pleicprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
5: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 cm 3,99. Universālās alienas sēklas 9 kg tikai 29,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartfed biedriem.
6: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
7: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
0: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
8: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.

Šobrīd ir 6:27 minūtes. Pirms mirklīša Kristis arī aicinājusi tikšanos Zeplu kafē. Tūlīt pat remix un Igo apdziedās meiteni kafēnīcā. Austras skuiņas vārdi par tām skumījām acīm. Nu, pagriez skaļāk dziedu līdzi, gan jau varbūt mazliet kāda dzirkstelīte prieka vairāk iedegsies. Visām meitenēm kafēnīcās tajās acīs.

0: Nu, kaut kas tur šovakar briest. New Kids on the Block ar Tonight izskan ir 6:41 minūte. Radio Skondo.
1: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
3: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu kūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: What is love? Gada lielākā disko balīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes, 20. novembrī, piekdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām! Biļetes, biļešu servis LV.
6: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
7: Zaļā un bordo karotīte.
8: Izvēle ir tavās rokās. Radio Skonto aicina. Izvēlies labāko vietējo.
7: Darbdienās ap 8:20 zvani uz ēteru kopā ar Nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu Zaļā un bordo karotīte.
8: Pierāda savas zināšanas par Latvijas pārtikas kvalitātes marķējumiem un laimē gardumgrozu no Latvijas ražotājiem.
7: Meklē karotīti. Izvēlies vietējo.

0: Kādas cenas? Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 14. līdz 16. septembrim ar man stop kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksporta 10%, 250 ml, 79 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
8: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Novaslīp matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromēbeles.lv.
9: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
10: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašurādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
11: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē. Naktī vietām iespējams neliels lietus un var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-14 grādi. Dienā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule. Pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk un no rietumiem Latvijas šķersos jauna nokrišņu zona. Gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Esmu Līga Kozlovska. Ilgus gadus esmu vadījusi Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju un zinu, cik svarīga ir pieejama veselības aprūpe reģionos. ZZS cīnās par slimnīcu saglabāšanu un to, lai cilvēki medicīnisko palīdzību saņemtu tuvāk mājām. Es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
0: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
7: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
8: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: starptautiska reklāmas apmaksā partija progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
1: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
0: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
2: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur! Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietā runī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas €1,79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg €14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi €6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
5: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti, saldētām maltītēm 30% atlaide, šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide, sieram un tā alternatīvām 20% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi! Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
1: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
2: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mozartalika.
5: Spriedze, daudzās sirds, funkcionāls sirdsdarbības traucējumu un nervu spriedzes gadījumos palīdz sirdspilieni RFF pilienu iekšīgai lietošanai šķīdums. Lieto iekšīgi no 12 gadu vecuma. Precīzes sirdspilienu lietošanas devas skatīt lietošanas instrukcijā. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmas devējs Rīgas farmaceitiskā fabrika.
6: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē. Naktī vietām iespējams neliels lietus un var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-14 grādi. Dienā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule. Pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk un no rietumiem Latvijas šķersos jauna nokrišņu zona. Gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
6: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālvielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
10: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
9: Sponsors maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.

0: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
1: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
4: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.

0: Hallo!
1: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
0: O, tik ātri!
1: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs auto līzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
2: Ienāc pērkamkredītus.lv
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Rudens vakari atgriežas. Laiks padarīt savas mājas vēl mājīgākas. Mm. Tikai līdz 16. septembrim. Gintāro mēbeles korpusa mēbelēm, guļamistabai un viesistabai 15% atlaide. Itāļu kolekcijai Bolzano 20% atlaide. Bet Nova Sleep matračiem 50% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē. gintaromēbeles.lv
6: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv
7: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedam.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē. Naktī vietām iespējams neliels lietus un var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-14 grādi. Dienā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule. Pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk un no rietumiem Latvijā šķersos jauna nokrišņu zona. Gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
0: 35% atlaide?
6: Jā, tu dzirdēji pareizi.
0: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
6: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
0: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
6: Uzzini vairāk Toda LV. Toda – jumts manai mājai.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
9: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
10: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
9: Minibank?
10: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
11: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
12: Minibank, Minibank, Minibank LV.
11: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
4: Kā no drosmīgas idejas izveidot uzņēmumu un ar LIA atbalstu to aizvest vēl tālāk? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmē veiksmes stāstus darba dienās 9:20 radios konto.
5: Šajā stāstu sērijā iepazīs SIA AdsMom pieredzi un uzzināsi, kā uzņēmums attīstījies, ar kādiem izaicinājumiem saskāries un kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas īstenot uzņēmuma ieceres un spēt nākamos izaugsmes soļus.
4: Pilno video interviju skaties Skonto tev LV. Projekts īstenot projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: šurudeniņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenš Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle. Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
3: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk – Volkswagen LV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē. Naktī vietām iespējams neliels lietus un var veidoties smigla. Gaisa temperatūra 10-14 grādi. Dienā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule. Pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk un no rietumiem Latvijā šķērsos jauna nokrišņu zona. Gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Apotēka aptiekās nervu sistēmas atbalstam. Sedatīv PC tabletes nemiera, emocionāla satraukuma un miega traucējumu gadījumā pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma, kā arī sedalija sirups, nomierinošas homeopātiskas zāles bērniem no 1 gada vecuma. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – Apotēka. Reklāmdevējs – Gāmiežas ārsts Sijā. Bez recepšu zāles zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zaļā un bordo karotīte.
3: Izvēle ir tavās rokās. Radios konto aicina. Izvēlies labāko vietējo.
2: Darba dienās ap 8:20 zvani uz ēteru kopā ar Nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu Zaļā un bordo karotīte.
3: Pierāda savas zināšanas par Latvijas pārtikas kvalitātes marķējumiem un laimē gardumgrozu no Latvijas ražotājiem.
2: Meklē karotīti. Izvēlies vietējo.

0: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme! Vairāk cvk.lv
1: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur! Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā, melones Vidusāzijas 79 centi kilogramā, cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € centi kilogramā, cāļa fileja sulīgā, Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 € centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Kad dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti. Veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Saldētām zivīm un jūras veltēm 30% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
2: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
3: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas 01010683 02.
4: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, radio Skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.
5: Tu klausies radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē. Naktī vietām iespējams neliels lietus un var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-14 grādi. Dienā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule. Pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk un no rietumiem Latvijas šķersos jauna nokrišņu zona. Gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē. Naktī vietām iespējams neliels lietus un var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-14 grādi. Dienā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule. Pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk un no rietumiem Latvijas šķersos jauna nokrišņu zona. Gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē. Naktī vietām iespējams neliels lietus un var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-14 grādi. Dienā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule. Pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk un no rietumiem Latvijas šķersos jauna nokrišņu zona. Gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē. Naktī vietām iespējams neliels lietus un var veidoties migla. Gaisa temperatūra 10-14 grādi. Dienā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule. Pēcpusdienā mākoņi kļūs vairāk un no rietumiem Latvijas šķersos jauna nokrišņu zona. Gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī 11-13, dienā 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.